Radio KSML. Paikallisten puolella. Dance. Yes. Yeah.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Kelion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmastoparkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kelio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Ruuhivuud Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
1: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

kova joomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kui kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ruuhimood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhimood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhimood.fi.
1: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kuuntelet ohjelmaa Suusuutelu kuntoon ja tänään teemana on ikääntyneiden hammashoito. Muistuttelen, että ensi viikolla meillä on jälleen teemajakso, jossa teidän kuuntelijoiden esittämiin kysymyksiin sitten vastaillaan. Joten Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilta ei muuta kuin kysymyksiä vaan tänne päin. Mutta nyt puhutaan siis ikääntyneiden hammashoidosta. Paikalla on hammaslääkäri Kirsi Koivukoski. Terve.
2: Terve.
1: Lähdetään nyt liikkeelle tämmöistä yleisestä, eli miksi suun terveydestä kannattaa huolehtia myös vähän vanhempana?
2: Ihan sen takia, että elämä on vaan mukavampaa ja helpompaa, kun huolehtii siitä suusta. Ateriointi sujuu hyvin, ulkonäkö on kauniimmat hampaat, suussa tuntuu miellyttävältä, puhuminen on helpompaa, seurustelu sujuu ja terveet hampaat ja terve suu parantaa hyvinkin paljon elämänlaatua.
1: Vaikuttaako tämä suun terveys myös yleisterveyteen?
2: Kyllä, vaikuttaa hyvinkin paljon. Terveet hampaat, sairaat hampaat aiheuttaa yleissairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia esimerkiksi, tai jonkun diabeteksen pahenemista tai hyvinkin monenlaisia asioita.
1: Näkyykö ikääntyminen jollain tavalla suussa?
2: No kyllä se näkyy sillä tavalla lähinnä, että niillä hampailla on vuosikymmeniä purtu, niin hampaat saattaa olla vähän kuluneita. Joitakin hampaita saattaa puuttua, niitä on menetetty tapaturmaisesti tai on ollut joku hammassairaus, on pitänyt hammas poistaa. Ja aika monella, sitten jos on enempi niitä hammaspuutoksia, niin on sitten siellä vaikka proteesi. Niin kyllä se sillä tavalla näkyy.
1: Niin, sanoit, että hampaita saattaa puuttua. Lähteekö iän myötä hampaat aina?
2: No ei automaattisesti, ei todellakaan. Että jos on huolehtinut hyvin hampaista ja säännöllisesti hoitanut niitä, niin saattaa siellä nyt joku puuttua, mutta on kuitenkin niin paljon, että pystyy pureskelemaan niillä omilla hampailla loppuun asti.
1: No mitäs sitten ikääntyminen ja esimerkiksi suun limakalvot, tapahtuuko muutosta?
2: No iän myötä saattaa syljen eritys niin kuin vähän vähentyä ja siitä seuraa sitten myös limakalvojen ohenumista. Ja se saattaa alkaa tuntua, että ne tuntuu niin kuin, että kaikki asiat tuntuu vaikka terävältä siellä suussa, vaikka ne ei oikeasti ole teräviä. Mutta
1: lisäksi niin kuin kuivuutta.
2: Niin, tavallaan se kuivuus, sun kuivuminen ja sitten limakalvojen ohentuminen aiheuttaa semmoista epämiellyttävyyttä.
1: No siis toki ikäihmisillä usein on myös enemmän lääkkeitä käytössä. Vaikuttaako nämä lääkkeet jollain tavalla?
2: Siis hyvin monet lääkkeet vaikuttaa siihen suun kuivumiseen. Ja jos on vaikka 4 lääkettä ihmisellä, niin se on ihan melko varmaa, enemmän todennäköistä, että siellä on suun kuivuutta myös lisänä sitten näistä lääkkeistä johtuen.
1: No jos puhutaan tämmöisen seniorikansalaisen tämmöistä päivittäistä rutiinista, niin miten suunhoidossa, niin minkälaiset asiat korostuu?
2: Päivittäisissä rutiineissa? No ihan normaalit 2 kertaa päivässä harjaus ja hammasvälien puhdistus tietysti niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä, että ihan normaalit rutiinit. Sitten tietysti, jos on sitä suun kuivuutta esimerkiksi, sitä saattaa monesti, se niin kuin saattaa enempi vaivata vaikka yöllä, niin sitten saattaa joutua käyttämään semmoisia kostuttavia aineita tai kostuttavia hammastahnoja niin kuin lisänä, että pystyy sillä lailla mukavasti nukkuun.
1: No sitten jos on jotain iän myötä tullut vaikka käsien toiminnassa heikkenemistä, niin mitä sitten? Mistä apu?
2: No pitää sitten katsoa semmoiset oikeanlaiset välineet, oikeanlaista, niin kuin esimerkiksi vaikka sähköhammasharja voi olla niin kuin tämmöiselle, jos on motorisesti niin kuin jo heikentynyt tai on vaikka nivelrikkoa sormissa, niin ja kyllähän aika monet käyttää muutenkin niin kuin sähköhammasharjaa, mutta sitten se pitää aina tilannekohtaisesti niin kuin suuhygienistin kanssa katsoa ne oikeat välineet sinne.
1: Hammasvälien puhdistuksesta, siitä on puhuttu tässäkin ohjelmasarjassa moneen kertaan. Mitenkäs ikäihmisellä?
2: No, niitä pitää puhdistaa. Joo, ei siinä mitään.
1: Ei muutu
2: ei,
1: mitään.
2: Ei kahta sanaa, joo, kyllä.
1: No mites proteesien hoito? Miten se hoidetaan hyvin?
2: Proteesien hoito. No irto, jos on semmoinen irtoproteesi, eli joka otetaan suusta pois, niin se otetaan suusta pois ja pestään. Sitä ei saa pestä tavallisella hammastahnalla, se pestää joko proteesihammastahnalla tai sitten ihan astianpesuaineella. Ja harjataan huolellisesti ja sillä lailla se tapahtuu.
1: Kirsi Koivukoski, jos mietitään ikäihmistä hammastarkastuksia, niin mikä voisi olla semmoinen väli, kuinka usein kannattaisi käydä?
2: No se on hyvin yksilöllinen, mutta ainakin se kerran vuodessa on hyvä, mutta sitten se määritellään yksilöllisesti kyllä. Että
1: No sitten saattaa olla vaikkapa muistisairas perheessä. Miten omainen tai vaikka hoitohenkilökunta, miten tämmössä voisi auttaa?
2: No sitten kun alkaa muistisairaita tulla, niin sitten kyllä pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Ja alussa tietysti se, jos on ollut koko elämän rutiinin, että hoitaa huolellisesti hampaita, niin kyllä sitä varmaan, tai aika monet sitten siinä muistisairauden alussakin osaa huolehtia, mutta omaisen ehkä pitää sillä lailla katsoa, että ne tulee varmasti oikein. Ja kyllähän se sitten sillä hammaslääkärin vastaanotolla tarkastuksessa huomataankin sitten, että jos ei siellä aivan kaikki ole kohdallaan, niin sitten siihen pitää omaisten puuttua ja mahdollisesti sitten myöhemmässä vaiheessa niin hoitohenkilökunta tai sitten omaiset pesee niitä hampaita sitten, että se, jos ei se enää sitten onnistu.
1: Otetaan tähän loppuun semmoinen yleinen kiteytys, eli minkälaiset asiat korostuu ikääntyvien suuhoidossa? Onko se säännöllisyys, mistä aina puhutaan?
2: Säännöllisyys, niin kuin kaikilla muillakin, säännöllisyys ehdottomasti. Ja sitten sen myös, että jos siellä on niitä hammaspuutoksia, niin myös se, että niin kuin tavallaan se, että niitä hampaita on riittävästi, että tehdään proteesia tai implanttia tai semmoisia puuttuvia hampaiden tilalle, että se purentakyky säilyy, koska se, että sä pystyt pureskelemaan sitä ruokaa.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

vaiettiin. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka rakastiin.

0: metsä välähti. Nähkää toisenne, uskokaa todeksi se, minkä näette.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, ottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
6: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lahjoitusautot pelastavat ihmishenkiä Ukrainassa. Etenkin nelivetoisia dieselautoja viedään Suomesta sota-alueille Jyväskyläläisen apua Ukrainaan ry:n organisoimana. Autoilla voidaan kuljettaa sotilaiden lisäksi droneja, ammuksia ja tarvikkeita. Niitä voidaan käyttää myös ambulansseina sekä apuna evakuoinnissa tai ruokakuljetuksissa. Lisää autoja tarvitaan jatkuvasti, sillä niiden käyttöikä rintamalla jää usein vain muutamaan kuukauteen drooni-iskujen ja vaativien olosuhteiden vuoksi. Avustustyössä mukana olevat toimijat korostavat erityisesti ambulanssien tarvetta. Konneveden naisten viikon tapahtumissa vieraili 3 päivän aikana 1522 Eksan kävijää. Festivaali järjestettiin viime lauantaista maanantaihin. Ohjelmassa oli muun muassa konsertteja, luentoja, sanataidetta ja kulinaristisia elämyksiä. Suuren suosion sai esimerkiksi avajaispäivän loppuun myyty Rakas Eeva Kilpi, esitys Konneveden kirkossa. Festivaalin taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta sanoo, että yleisötavoitteet ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Festivaali ei tehnyt tänä vuonna tappiota. Viime vuonna festivaali teki isot tappiot, mikä johtui Hurmerinnan mukaan sponsorineuvotteluiden epäonnistumisesta. Suomi vaatii Euroopan unionilta yhä tiukempia tuontirajoituksia Venäjää kohtaan, vaikka tuo itse itärajan takaa entistä enemmän tuotteita. Eniten itärajan takaa tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia, mutta mukana on noin 40 muutakin tuoteryhmää, jotka eivät ole pakotteiden piirissä. Tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana Venäjältä tuotiin tuotteita Suomeen 280,45 miljoonalla eurolla. Se on 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Euromääräisesti suurin tuoteryhmä ovat nikkelimalmi ja rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet. Niitä tuotiin alkuvuonna 230,7 miljoonalla eurolla. Nikkelin tuonti kasvoi vuoden takaisesta 11 miljoonalla eurolla. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormutsin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: No se on se. Ja nyt on vielä koko heinäkuun loppupätkän ajan. Maanantaista perjantaihin, eli tällä viikolla vielä tänään torstaina ja huomenna perjantaina ja ensi viikolla sitten vielä

poikkipuoleisia sanoja ja ajatuksia sitten koittaa tänne syöttää ja katsotaan, mitä niiden kanssa oikein käy. Toivotaan, että kallistut sitten meidän puolelle. Me ollaan täällä aurinkoisemmalla puolella katua menossa. Young Hearted on tulossa jatkamaan. Sulle tiedoksi, että jälleen on semmoinen päivä, että pääset valitsemaan musiikkia tänne keskipäivään soittoon. Kohta tarkempaa tietoa, millä tavalla toi meidän hevillä hitillä hellästi homma oikein menikään. Ja sitten jos oot vakikuuntelija ja nämä on ihan tuttuja juttuja, niin sulle muistutuksena, että meille tulee tänne taajuuksille mukaan joka päivä uusia kuuntelijoita, jotka ovat siellä ihmeissä, että mitähän kaikkea täällä oikein tapahtuukaan. Paljon tapahtuu yllättäviä asioita ja toi, että meillä tulee yllättävää musiikkia hyvin runsain mitoin ja myös kuuntelijat pääsevät siihen vaikuttamaan, niin se voi olla ihan uusi juttu monelle. Eli palataan pian aiheeseen.

0: Hyvillä, itillä vai hellästi?
1: Tästä meidän puolen Suomen radion Minnin keskipäivän ohjelmapalasesta lupasin lisätietoa ja sitä on täällä tulossa. Ehkä oot osallistunut jo tässä heinäkuussa meidän keskipäivän vietossa valintoihin. Hevillä, hitillä tai hellästi mennään myös tänään ennen kello 11, noin varttia vaille 11 on sen paikka. Ja se on kuuntelijavalinta. Vähintäänkin siis siinä vaiheessa aina ensimmäinen kuuntelijan valinta täältä taajuuksilta on tiedossa. Voi olla, että salaa sujauttelee niitä kuitenkin jo tuohon ennenkin itse varsinaista hevillä hitillä hellästi paikkaa. Eli toiveita pyritään täyttämään niin runsain mitoin kuin se vaan mahdollista on. Ihan ainahan meiltä ei kaikkea löydy, mutta aika paljon täältä laarista on ammennettavissa. Ja sulle muistutuksena taikka tiedoksi, että jos kuulet tämmöisen haltijakeijun äänen, niin se sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että tulossa on siihen heti saman tien perään yksi kuuntelijavalinta. Se voi tapahtua ihan missä vaiheessa, vaan näin arkisin siis kello 10 ja 14 välillä. Ja sunkin toive saattaa tuolla lailla samalla lailla plompsahdella ja plimpsahdella tänne meidän puolen Suomen radioon mukaan. Eli toiveet voit pistää tulemaan 0406195939. WhatsApp-numerolla. Ja nyt odottelen täällä oikein tiivistunnelmaisesti, että mitähän hevillä hitillä hellästi kappaletoiveita sieltä alkaa tipahtelemaan.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Ruhivood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivood.fi.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljon City Market.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Kesäterkkuja on tipahdellut tänne meille puolen Suomen radion Minnin keskipäivään reilusti tässä heinäkuun aikana. Kiitos ihan kaikista kuvaviesteistä ja muista viesteistä. Sami tuossa pisteli ääniviestiä, että hänellä viedään viimeisiä kesälomapäiviä ja sen kunniaksi olisi toi vielä on kesää jäljellä Mamban biisi, mukava kuulla. No, tässä pitää ihan pikkusen aikaa vähän. Joo, kyllä me se varmaan tässä vielä torstain aikana jossain sopivassa salaisessa välissä taajuuksille sujautetaan. Ja jos sulle tulee mitä vaan nyt sitten on ne kesäterveisiä jollekulle sun ystävälle, sukulaiselle tai vaikka onnen toivotuksia päivän sankareille, jos tänään torstaina joku viettää synttäripäiväänsä, sun perheenjäsen esimerkiksi taikka työkaveri tai huomenna perjantaina on samanlainen tilanne, niin voit myös hei aina soitella mulle tänne studioon. Ihan välttämättä en heti miten pysty vastaamaan, mutta voi olla, että pystynkin. Tällä hetkelläkin linjat on kokonaan avoinna. 0388 00 986 on toi suora studionumero tänne heinäkuiseen studioon ja numero kertautuu ihan kohta puolin. Jos on siis tarkoitus ottaa se ylös, niin voit siinä valmistautua. Päivän kysymystä viritellään tänään ennen kello 11 ja se liittyy yhteen hauskaan teemapäivään, jota parhaillaan tänään torstaina 23. heinäkuuta vietetään. Ja meinasin kohta sulle kertoa myöskin sen, että kuka meillä on tänään kello 11 jälkeen ylläri vieraana. Jos et ollut eilen kuulolla, niin etpä ehkä vielä tiedä, mutta kohta tiedät.
1: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: No oikein hyvää torstai-keskipäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Ja minä lupasin kertoa, kuka on meillä yllärivieraana tänään kello 11 jälkeen. Ehkä olit eilen kuulolla. Siinä tapauksessa sulla on jo joko hajua siitä tai ihan tarkka tieto. Vinkkailin eilen, että kyseessä on yli 15 albumia julkaissut laulaja. Hän on saanut useita kulta- ja platinaa myyneitä levyjä, esiintynyt lavoilla, musikaaleissa, TV-ohjelmissa. Hän on syntynyt huhtikuun 21. päivä vuonna 1965. Ja lisävinkkinä, hän on siis käsittääkseni syntynyt Keski-Suomessa Toivakassa. Ja hän on noussut julkisuuteen Tangokuningattarena vuonna 1989. Hänen toinen nimensä on Sinikka. Joo, mun alkuvihjeistä jo arvasivat ainakin Minna ja Sari eilen, kenestä oli kyse. Ja kyllä siitä loputkin taisi tulla mukaan kyytiin lisävihjeiden myötä. Hän on siis Arja Koriseva ja tänään torstaina Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä ylläri vieraana kello 11 jälkeen.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Sanni oli vuorossaan siinä. Hevillä hitillä hellästi, sen aika on seuraavaksi. Ja sen verran monta viestiä on tällä viikolla tullut jo tähän Mamban kohtapuolin seuraavaksi kuultavaan biisiin liittyen, että onhan se nyt mentävä kuuntelemaan. 23. heinäkuuta on menossa ja tosiaan on sitä kesää vielä jäljellä. Ja lomaakin vielä monella ja osa odottelee, että milloin ne omat lomat on starttailemassa. Ja sitten on meitä, jotka lomat on jo lusinut ja on täällä ihan täydessä työn touhussa, muttakin kesäisissä fiiliksissä.
1: Hevillä, hitillä,

0: Minnin keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: No, nauru virkistää, sen tiedän, ja yksi nauravainen laulaja me saadaan yllärivieraaksi tänään 11 jälkeen. Ehkä kuulitkin, että kyseessä on Arja Kuriseva. Tänään vietetään hei myös virkistäytymispäivää, ja päivän kysymys liittyy sen vuoksi virkistäytymiseen ja niihin asioihin, joita teet itsellesi virkistäytyäksesi tai ehkä sitten myöskin läheisille. Eli kysymys kuuluu, mitenkä sinä virkistäydyt tai virkistät itseäsi tai läheisiäsi tarvittaessa? Tapahtuuko se latautuminen ehkäpä herkuilla ja näin kesällä esimerkiksi mansikkakakulla tai marjoilla ja herneillä, muutoin hyvällä ruoalla? Mietkö ehkä uimaan tai saunomaan? Virkistäydytkö liikkumalla tai muilla harrastuksilla? Vai lähdetkö esimerkiksi nyt sitten rimpsalle, festareille, radalle, viihteelle katsomaan kesäteatteria? Tai mitä nyt sitten kesätapahtumia ikinä onkaan tarjolla siellä, missä sinä oot? Vai meetkö lemmikin kanssa lenkille? Mikä on se sun tapa virkistäytyä tai virkistää ystävää, perheenjäsentä tai muuta läheistä? Kerro WhatsApp-viestillä 0406195939 numeroon ja oot mukana huomisessa perjantain arvonnassa, josta on lähdössä Fazerin kesäisiä hauskoja tuotepalkintoja. Eli miten virkistäydyt tai virkistät itsesi tai läheisesi tarvittaessa? Kerrohan mulle.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: paikallisten puolella.
1: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lahjoitusautot pelastavat ihmishenkiä Ukrainassa. Etenkin nelivetoisia dieselautoja viedään Suomesta sota-alueille Jyväskyläläisen apua Ukrainaan ry:n organisoimana. Autoilla voidaan kuljettaa sotilaiden lisäksi droneja, ammuksia ja tarvikkeita. Niitä voidaan käyttää myös ambulansseina sekä apuna evakuoinnissa tai ruokakuljetuksissa. Lisää autoja tarvitaan jatkuvasti, sillä niiden käyttöikä rintamalla jää usein vain muutamaan kuukauteen drooni-iskujen ja vaativien olosuhteiden vuoksi. Avustustyössä mukana olevat toimijat korostavat erityisesti ambulanssien tarvetta. Konneveden naisten viikon tapahtumissa vieraili kolmen päivän aikana 1522 Eksan kävijää. Festivaali järjestettiin viime lauantaista maanantaihin. Ohjelmassa oli muun muassa konsertteja, luentoja, sanataidetta ja kulinaristisia elämyksiä. Suuren suosion sai esimerkiksi avajaispäivän loppuun myyty Rakas Eeva Kilpi, esitys Konneveden kirkossa. Festivaalin taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta sanoo, että yleisötavoitteet ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Festivaali ei tehnyt tänä vuonna tappiota. Viime vuonna festivaali teki isot tappiot, mikä johtui Hurmerinnan mukaan sponsorineuvotteluiden epäonnistumisesta. Suomi vaatii Euroopan unionilta yhä tiukempia tuontirajoituksia Venäjää kohtaan, vaikka tuo itse itärajan takaa entistä enemmän tuotteita. Eniten itärajan takaa tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia, mutta mukana on noin 40 muutakin tuoteryhmää, jotka eivät ole pakotteiden piirissä. Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Venäjältä tuotiin tuotteita Suomeen 284,5 miljoonalla eurolla. Se on 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Euromääräisesti suurin tuoteryhmä ovat nikkelimalmi ja rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet. Niitä tuotiin alkuvuonna 237 miljoonalla eurolla. Nikkelin tuonti kasvoi vuoden takaisesta 11 miljoonalla eurolla. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Yksi tuommoinen läheltä piti tilanne ilmailuhistoriasta, niin sen meinaan kertoa sulle kohta, nimittäin se tapahtuu tänä päivänä 23. heinäkuuta vuonna 1983. Mutta ensin onnittelut lähtee päivän sankareille, eli tänään torstaina juhlivat Olga ja Oili. Onneksi olkoon samalla myös kaikille syntymäpäivänsä viettäville ja muille juhlijoille. Ja muistijäljet sipastaa myöskin tuonne otsalohkoon, tai en ole kyllä ihan varma, minne nämä menee muistiin, mutta jonnekin tuonne pääkoppaan. Huomenna perjantaina nimipäiviänsä viettävät Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia ja Tinja. Pitää muistaa huomenna sitten onnitella heitä. Mutta nyt sitten tänne vuoteen 83. Tänä päivänä siis heinäkuun 23. päivä Gimli Glider. Ja tämä on tälleen omasuomennoksella Gimlin purjekone, niin se on lempinimi, jonka sai eräs E-Kanadan lennon 143 Boeing 767 matkustajakone. Tämä lentokone oli reittilennolla Montrealista Ottavaan ja sieltä sitten edelleen Edmontoniin, tänä päivänä siis vuonna 83, kun siitä loppui polttoaine siellä 12 000 metrin korkeudessa suurin piirtein reitin puolimatkassa. Mitä sitten kävikään? No, miehistö teki onnistuneen pakkolaskun Gimlin entisen lentotukikohdan kiitotielle Manitobaan. Ja tämä on tosiaan, tunnetaan tämä tapahtuma yhtenä ilmailuhistorian läheltä piti tilanteen.

0: Ihan kohta päästään aloittelemaan täällä Minnin keskipäivässä. Oikean tähden Arja Korisevan kanssa. Mulla on hänelle täällä kysymykset valmiina. Kiitos myös kuuntelijakysymyksistä, joita on saanut tänne tueksi mukaan. Ja ainakin tiedustelen Arja Korisevalta, että kun hän on uransa aikana valtavan määrän ihmisiä tavannut, niin mikä hän lienee semmoinen ominaisuus, joka hänen mielestään ihmisestä tekee sellaisen, jonka hän muistaa vielä vuosienkin päästä. Ja ehkä kysytään sitä, että mikä on semmoinen neuvo, jonka hän on saanut joskus vuosia sitten ja joka edelleenkin kulkee hänellä ohje nuorena mukanaan. No on täällä paljon muitakin kysymyksiä. Ihan pian päästään aloittelemaan Arja Korisevan kanssa.
1: Kesä ei kuiskaa. Se kuuluu, se nauraa ja laulaa mukana. Ja kaiken keskellä kuuluu Puolen Suomen Radio. Puolen Suomen Radio. Oikealla taajuudella koko kesän.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Ei nostella, nyt vetään oikea jalka.
6: Keljon kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmastoparkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Keljo Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä tällä hetkellä on mukana säkenöivä ylläri vieras Arja Koriseva. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos. Hyvä, että sinä asti säkenöi, vaikka on vähän tässä matkaa.
1: Kyllä se täältä kuule säkenöi. Se on jo ajatuksesta säkenöi, kun on susta kyse.
2: No se on kiva kuulla.
1: Joo, mä arvuuttelin Arja jo kuuntelijoita eilen, että kukahan meille oikein vieraaksi tänään yllärivieraaksi saapuu. Ja tämmöisillä pienillä vihjeillä sieltä löytyi oikeita vastauksia jo saman tein. Mutta mä kävin miettimään, että jos sä itse antaisit itsestäsi vihjeen, semmoisen ihan ensimmäisen vihjeen, että se ei saisi ihan saman tien ratketa kukaan kyseessä, niin minkälaisen vihjeen sä antaisit itsestäsi?
2: Minkäs mä antaisin? Mä tulin heti mieleen, että horoskooppi on härkä. En mä tiedä, tietääks.
1: Joo, mä annoin sen, niin. Että huhtikuussa oot syntynyt. Niin kun, se oli yhtenä vihjeenä. Et siitähän sen olisi voinut kanssa päätellä.
2: No niin, totta. Joo, tai sitten mä jotakin sanoisin. No, mutta siitäkin nyt on puhuttu aika paljon, että joo, että harrastaa muun muassa metsätöitä tai pintaremonttia. Siitäkin niin. Saattanut kyllä
1: ei välttämättä, tiedä. Hei, ei kaikki tiedä. Niin, nyt mekin tiedetään täällä, hei, Puolen Suomen radiossa, että sä harrastat semmoisia. Onko sä tänä kesänä ehtinyt noita touhuja tekemään?
2: No pikkasen. Joo, itse asiassa meillä oli tarkoitus tehdä enemmänkin vähän semmoista niin kuin pientä pintaremonttia, mutta meillä oli sitten, no joo, itse asiassa siinä yhteydessä tein pikkusen, kun meillä oli ylioppilasjuhlat, niin sitten tuli tämmöistä niin kuin piharaivausta ja pienen pientä pintaremonttia kyllä tuli tehtyä.
1: Sä vedät mielellään ne remonttihanskat käteen ja lähdet sinne itse tekemään.
2: Joo, koska mä tykkään tehdä sellaisia asioita, mistä jää jälkiä, näkyväistä työtä ja metsähommakin on tämmöistä, että heti tulee niin kuin siistiä. Ja totta kai mä olen tehnyt myöskin metsähommia siinä mielessä, että mä olen Toivakan yrittäjien puheenjohtaja. No sekin on ollut hyvä vinkki, että on oman kuntansa yrittäjien puheenjohtaja. Sitä ei välttämättä kaikki olisi tiennyt.
1: Niinpä.
2: Niin me pistettiin yrittäjien kanssa täällä piskuisessa Toivakassa tuulemaan ja kylänraittia siivoten, niin me ollaan pistetty pystyyn semmoisia talkoita täällä kylällä, että ollaan siivottu pöheikköjä ja pusikkoja ja tuommoisia vähän ryteikköjä tuosta kylältä, ketkä on niin kuin, tai ne on ollut niin kuin yksityisessä omistuksessa ja ollaan kysytty lupaa, että saako näin tehdä, ja sitten meidän yrittäjän viherpiipertäjät on iskenyt ja ollaan saatu kylänraittia siistimmäksi.
1: Hei, toihan on ihan mieletön idea sitten, jos on ollut kuulolla nyt tässä kohtaa muita, jotka voisi ottaa vaikka esimerkkejä, jos on semmoista tekemisen puutetta, niin voi lähteä raivaamaan, mutta luvan kanssa.
2: Ehdottomasti. Ja nimenomaan niin kuin peräänkuulutan tällaisia talkoita. Mä muistan silloin, kun mä olin itse pikkutyttö niin me asuttiin sillä tavalla, että samassa talossa asui useampia perheitä, niin meillä oli aina talkoita sitten, kun pistettiin paikat kuntoon. Ja tietenkin muutenkin on tottunut siihen, että talkoilla tehtiin juttuja ja saatiin paljon aikaiseksi. Ja me nyt ainakin sitä täällä Toivakassa kovasti viritellään. Todellakin haastan koko kuulijakunnan siellä niin tekemään yhdessä hyvää, ja mä ainakin uskon, että monessa kylässä ja kunnassa on sellaista raivaamatonta aluetta, mikä sitten yhdessä saadaan nätiksi, niin se esteettisyys on kuitenkin sitten kaikille tärkeää.
1: Niin, no se on hyvä vinkki. Hei, mennään käymään vähän tuossa sun keikkatouhuissa. Mä katsoin tuolta kalenterista, että Helsinki, Valkeala, Padasjoki, Vantaa, Leppävirta ja mitä kaikkea täältä kalenterista löytyy. Niin onko jotain tässä nyt sun työpuolella, musiikkipuolella loppukesältä ja loppuvuodelta jotain, mitä sä oikein odottelet?
2: No totta kai mä odotan jo huomista, kun mä pääsen tuonne Helsinkiin ensinnäkin Espalle laulamaan. Me Minnan kanssa tunnelmoidaan siellä. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä olen Espalla edellisen kerran laulanut. Ja nyt on tällainen suvisia soittoja sitten, tai lauluja sitten mahdollista tulla meidän kanssa jakamaan sitten huomenna kello 17 tuonne Etelä-Espalle ja Helsinkiin. Ja mä tuun Helsinkiin, tai menen Helsinkiin uudestaan sitten ensimmäistä kertaa, tai en mä tiedä, onko mä ollut joskus sielläkin, vaan tehnyt näitä hommia niin kauan, niin mä en voi sanoa, että mikä on eka kerta, tai joku muistaa, että olit sä siellä vuonna 1992. Niin Helsingin juhlaviikolle sinne telttaan tulen kanssa, tai menen 23. päivä elokuuta sunnuntaina, ja sitten mä tanssitankin Helsingin pavilla, että mä oon nyt 3 kertaa tuossa pääkaupunkiseudulla sitten Helsingissä, ja sitten mä kävin itse asiassa eilen Heinolan kesäteatterissa katsomassa aivan ihanaa farssia, mikä siellä kesäteatterissa pyörii. muistelemassa omia piukat paikat aikoja, kun sain tehdä musikaalin siellä 2009. Mutta mä menen Riku Niemi-orkesterin kanssa sinne Heinolaan tunnelmoimaan sitten 19. päivä elokuuta. Se on tosi kiva. Ja tietenkin on ihanaa pitää pikkusen noita kesäisiä tanssia myöskin, että sitten
1: no niin.
2: Pääsen tuleleekin sotkomeen, mitä tuolla sitten on tulossa. Ja sekin on aika jännä toi Padasioen keikka, mikä on sitten niin kuin 28. päivää tätä kuuta, koska mä oon laulan siellä satamassa. Ja jotenkin sen verran on itsekin vene satama kahviloissa ja tavernoissa on tosi kiva tunnelma. Niin on kiva mennä laulamaan sit myös sinne satamaan. Että tämmöisiä erilaisia paikkoja ja niin kuin toi Repoveden, että mä menen laivan kannelle Kyösti Mäki-Mattilan kanssa laulamaan sunnuntaina. Niin sekin on semmoinen uusi paikka. Ja sehän aina niin kuin viehättää, että kun on niin kauan aikaa saanut tehdä tätä työtä, niin aina löytyy uusia paikkoja, missä mä en ole vielä laulunut.
1: No niitä kyllä hei on ja ihan hengästyttää, sulla on niin paljon kaikkea erilaisia. Onko joku semmoinen tiedäkö mielessä, että vitsi siellä mä en oo koskaan vielä käynyt, sinne mä vielä joskus haluan mennä. Onko semmoista olevassakaan vai ootko sä käynyt joka paikassa?
2: Karibian risteilylaivalla. Joku aivan hillittävä hieno laiva, niin se on ihana.
1: Toi on mahtava. Hei, ja kun sä sitten ajelet keikoille, niin mites oot sä enemmän siellä sitten ajellessa ja keskittyessä tai itsekseenkin ollessa enemmän hiljaisuuden ystävä vai pitääkö siellä autossa soida musiikki?
2: Musiikki soi silloin, kun mä harjoittelen jotakin ohjelmistoa tai kun mä kirjoitan ja suunnittelen jotain ohjelmistoa, niin mä haen kaikkialta materiaalia noihin konsertteihin ja myöskin tanssilavoille, että mä haen uutta musiikkia, niin silloin mulla soi musiikki, kun pitää niin kun työn puolesta, mutta muutoin mä kyllä sanon, tuohon kuuntelen äänikirjoja tai sitten podcasteja tai jotain sellaista, mä kuuntelen mieluummin puhetta sitten kuin musiikkia, kun sitä tahtoo vähän sitten turtua, jos sitä niin kuin pelkästään kuulustelee, niin sanotaan, että työn puolesta musiikkia enemmän ja sitten kun ei ole tämmöistä pakottavaa tarvetta löytää uutta musiikkia tai treenata uutta musiikkia, niin sitten mä kuuntelen kyllä mieluusti äänikirjoja.
1: Niin moni muuten tekee tänä päivänä kanssa vapaa-ajalla, mutta mä vien sut ihan vähän tuonne muun musiikin puolelle vielä siitä omasta musiikista, niin onko joku semmoinen uuden musiikin tekijä tai artisti, josta sinä olisit innoissas, vaikka ehkä niin innoissas, että voisit pyytää semmoisen yhteiskuvan, jos tulisi vastaan?
2: No mullahan on ollut tätä uuden musiikin ihanuutta tässä, ja joka jatkuu, mikä on aivan äärimmäisen ihanaa. Auringonlapset ja Sauli Vuoti nokkamiehenä siellä, niin mähän on päässyt heidän kanssaan tekemään sekä auringonlasten musiikkia, tämmöistä pop-rock-juttua, ja he ovat myöskin niin tehneet mun omista lauluista sitten auringonlapset-orkesterin näköistä sovituksia, ja me ollaan muutama live-keikka tässä tehtykin, ja jatketaan sitä yhteistyötä, eli mä oon päässyt hyppäämään tämmöiseen uuteen kokonaisuuteen, ja toinen uusi kokonaisuus nimenomaan, millä mä tulen sitten ensi kuun loppupuolella tuonne Helsingin huvilatelttaan, niin on tämä Alakulo Ensa Ensemble tai Tango Alakulo, jossa Jarmo Julkunen, maailmankuulu ukulele-taiteilija ja parokkikitaran soittaja, mitä kaikkea hän ukulelea, hän panjoa ja mitä kaikkea hän soittaakaan, niin on siinä nokkamiehenä. Niin tämä on tämmöinen todella erilainen kokoonpano, jossa viulistina on Chris, joka soittaa Lontoon Philharmoniassa ja on skottilainen. Pianossa on David, joka on Lontoosta, englantilainen. Ja bassossa on Jani Pensola, kontrapasisti, joka soittaa myös Lontoon Philharmoniassa. Me oltiin viime kesänä tämän Alakulon kanssa tuolla Bregenzenin operafestareilla esiintymässä. Pidettiin siellä tangokonserttitanssiaiset ja me tykästyttiin toinen toistemme tekemiseen. Ja oli niin mukavaa, että me oltiin nyt Kuhmon kamarimusiikkifestareilla ja siellä oli sitten Niko Kumpuvaara meidän kanssa soittamassa. Ja nyt sitten päästään huvilatelttaan jatkamaan tätä Alakulon kanssa yhteistyötä. Niin se on ihanaa kanssa. Mm. Se on niin erilaiset soitinnukset ja se kaikki heidän kanssaan tekemä musiikki, niin nämä on sellaisia, mihin mä oon päässyt hyppäämään vähän niin kuin vahingossa ja sitten hommat on jatkunut.
1: mennään ihan kohta hei sun ensiksi mainitsemaan yhteistyötä Auringonlasten kanssa kuulemaan. Ja puhutaan vähän kesäasioista ja mulla on täällä muutamia kuuntelijakysymyksiäkin, joihin pääset Arja Koriseva ihan kohta vastaamaan. Mutta kerrohan tiiviisti vielä hei, mikä on rohkein päätös, jonka sä oot sun uran aikana tehnyt ja josta sä oot jälkikäteen ollut erityisen iloinen?
2: Mä lähdin ohjelmatoimistosta pois 25 vuotta sitten ja mä oon ollut erityisen iloinen siitä, että mä olen saanut rinnalleni kaksi upeaa naista, Milla Mattilan ensimmäiset 10 vuotta ja nyt Minna Lintukankaan viimeiset 15 vuotta työparikseni, jolloin tämä kentällä toimiminen on ollut hyvinkin joustavaa ja helppoa, kun tekee kahdestaan, niin otetaan vastaan risut ja ruusut yhdessä ja kehitellään tätä toimintaa. Ja se on hirveän antoisaa ja ihanaa. Ei ole mitään isoa koneistoa mun ympärillä.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä jatketaan yhdessä Arja Korisevan kanssa. Ja on kyllä mahtavaa ollut kuulla sun tämän kesän touhuista niin siellä musiikkipuolella, kun sitten siellä muun muassa, kun hanskat vedetään käteen ja lähdetään Toivokassa yhteisöllisesti talkoon hommilla raivaamaan alueita. Mm-hmm. Mites muuten Arja, kesämuistoja lapsuudesta vaikka? Vietitkö siis siellä Toivokassa lapsuudenkin kesät?
2: Joo, meillä oli kesämökki ja serkkujen kesämökki oli siinä naapurissa, niin ja isä ajoi myymäläautoja ja äiti piti kyläkauppaa, niin meillä oli, tai heillä oli aina yhteinen 4 viikon mittainen kesäloma ja se me oltiin mökillä. Että mä oon viettänyt kyllä suurimman osan lapsuuden kesistä mökillä rannalla ja sitten semmoisia pieniä kesäreissuja. Mutta kyllä mä eniten muistan sen, että meillä oli ystäviä paljon aina mökillä kylässä ja se oli semmoista uimista ja peuhaamista ja touhuamista ja leikkimistä ja pelaamista.
1: Ja semmoistahan se vähän on nytkin ehkä, kun yhdessä teette siellä luonnossa noita asioita, niin sehän on vähän semmoista aikuisten leikkiä.
2: Kyllä, joo, ihan ehdottomasti. Että et semmoinen yhdessä tekeminen, viihtyminen, ja, niin se on ollut kyllä semmoista omaan elämään aina kuuluvaista.
1: Ja kesissä on niitä semmoisia tiettyjä asioita, jotka toistuu aina, mutta onko nyt tässä kesässä jotain sellaista, että jos vaikka miettisit, että tämä käynnissä oleva kesä olisi laulu, niin mikä sen nimi voisi olla?
2: Se olisi varmaan, golf kärry.
1: Minne sitä oikein vedetään sitten sitä golf kärryä?
2: Tänä kesänä ensimmäistä kertaa tonne golfkentälle. Mä oon viime vuonna suorittanut Green Guardia. Musta tuntuu, että kaikki ystävät, tai tosi moni mun ystävistä pelaa golfia. Mä oon ainut, joka ei ole pelannut, niin nyt mun on ollut ihan pakko lähteä reenaamaan sitä, että mä pääsin kaikkiin sekä noihin golfreissuille että sitten muutoinkin viihtymään sitten heidän kanssaan ja liikkumaan. Niin joo, se liittyy jollakin, varmaan golfkera ystävien olisi se laulun nimi.
1: Sä toivot ainakin. Toivotaan, että se kääntyy just tommoseksi vahvasti tää kesä. Mikä olisi viimeisin asia, joka tulisi mieleen, että jos sä oot ollut omasta mielestä ihan umpisurkea ja pystynyt sitten ehkä nauramaan sille jälkikäteen?
2: Mä oon pystynyt nauramaan itselleni kuule monessa tilanteessa ja huomaan olevani se sellainen kymppikevennys monessa tilanteessa. Ja mä olen juuri se, jolle sanotaan, että miten sulle voi käydä noin?
1: Että, niitä on sitten.
2: Niitä on sitten, sanotaanko, että niitä voisi, kun oikein kävisi miettiä, niin luetella, että tosi usein mulle käy sillä lailla, että joo, ja just silläkin, että ajattelee, että en mä kyllä tätä osaa, mutta sitten kuitenkin yllättyy ja onnistuukin. Ja sen takia kun mä pidän myöskin semmoisia, niin kuin, että mä tavallaan niin kuin luennoin ja sitten laulan siinä joukossa, että niin kuin puhun elämästä ja sitten kannustan ihmisiä juurikin niin kuin kokeilemaan ja haastamaan itseänsä. Ja sen takia mä tein sen laulunkin Tee se tänään, koska mä niin kuin olen herännyt ainakin itse siihen, että pitää niin kuin yrittää. Ja jos on joku ajatus, että mä haluaisin tehdä ja kokeilla, niin sitten pitää ryhtyä ja tehdä sitä, koska jos se on ihanaa, niin siitä voi jäädä vaikka kuinka ihana juttu sun elämääsi pysyväisesti. Voit tehdä se aina huomenna uudestaan, ja jos ei se tuntunut miltään, niin eipä jää harmittamaan, että ei tullut tehtyä. Että tavallaan semmoiseen me niinku, senkin uhalla, että epäonnistuu ja tulee takapakkia, eikä se olekaan niin kivaa, niin senkin uhalla mäkin otan kokeilemaan.
1: Hei, mä menisin kysyä, että mikä on semmoinen neuvo, jonka sä oot saanut joskus vuosia sitten, joka kulkee mukana, niin onko se itse oppinut tuon? Toihan voi olla nyt vastaus siihenkin, vai onko se jonkunkaan keskustellut tuosta joskus nuorempana tai muuten?
2: No itse asiassa tämä on tullut niin kuin ihan oman elämän kautta sitten, että kyllä kannattaa niin kuin ryhtyä, että tässä on niin kuin ymmärtänyt sitä elämän rajallisuutta ja että kyllä tämä loppupeliksi on aika lyhyt aika, kun me täällä kekkulojaa, että kyllä täällä kannattaa niin kuin tarttua toimeen. Et ehkä enemmän semmoinen motto, mikä on mulle tullut ihan pienenä, tai sanotaan, että nuorena, ehkä yläasteikäisenä mä olen saanut taulun, jossa lukee, että tee toisille niin kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. Ja kyllä se on ollut semmoinen varmaan kantava ajatus mun sydämessä niin kuin elämän ajan.
1: Se on hyvä muistutus taas meille kaikille. Ja Arja Koriseva, sä oot tavannut uras aikana valtavan määrän ihmisiä. Mikä on semmoinen ominaisuus, joka ihmisestä tekee sun mielestä semmoisen, että hän muistat hänet ehkä vielä vuosienkin päästä?
2: Sellainen läsnäolo ja aitous ja lämpöisyys, että sen aurassa ja siinä lähellä on hyvä olla ja löytyy heti sellainen joku keskinäinen yhteys, niin kyllä sellaiset ihmiset niin kuin muistaa, ja juurikin silloin, jos se on heti alusta asti sellaista se, että mulla on tullut niin kuin tänä vuonnakin yksi sellainen ystävä, että saman tien kun me tavattiin eka kertaa tänä vuonna, niin tuntuu, että meillä on valtavan paljon yhteistä, ihan niin kuin me oltaisiin kuljettu yhdessä niin kuin pidempikin matka. Ja se lähti heti siitä, kun meidän katseet kohtasi ja me ruvettiin juttelemaan.
1: Ihana juttu. Onnea hei. Tuosta se on ihan oikeasti iso onni, että semmoinen tulee elämässä vastaan.
2: Kyllä.
1: Nyt tulisi hei täältä nämä kuuntelijakysymykset seuraavaksi. Eli kuuntelijamme tahtovat tietää sen, että kun olet esiintynyt tuhansille ihmisille, niin muistatko semmoisen jonkun hetken, jolloin yleisö on yllättänyt sinut täysin?
2: Mulla on ollut semmoisia syntymäpäivähetkiä, että mä oon ollut aivan varma, että ei kukaan muista, että mulla on syntymäpäivä ja sitten yleisö rupeekin laulamaan. Paljon onnea vaan, se on, on ollut ihania hetkiä. Tai sitten mä olen saanut jotain ikimuistoisia lahjoja, lahjoilla mut on yllätetty. Mä olen saanut tosi kauniita, ihania sukkia ihmisiltä, kun ne tietää, että mä oon kylmävarpainen ja pidän aina villasukkia. Nytkin mulla on villasukat jalassa, kun mä tepsuttelen täällä kesämykin terassilla. Niin
1: Tai ihana, hei, teillä on Ressu Redfordin kanssa yhteistä, kun mä tällä viikolla juttelen Ressun kanssa, niin hänkin sanoi, että villasukkia on tullut. Mutta se on oikeasti ihana lahja kyllä.
2: On, kyllä.
1: No sitten hei, jos saisit vaihtaa yhden päivän ajan ammattia kenen tahansa kanssa, mitä tekisit?
2: Mä olisin päivän presidentti. Ei enempää eikä vähempää. Mua kiinnostaa ihan valtavasti niin kuin asioihin vaikuttaminen. Ja se, että niin kuin siihen suuntaan, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisimman ihanaa ja hyvä olla ja pystyisivät nauttimaan elämästä, niin mä pyrkisin päivässä muuttamaan asioita siihen suuntaan, että saataisiin tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta vähemmäksi ja tasa-arvoisuutta enemmän. Ja, joo, silloin mä sitä valtikkaa huitosin niin peijakasta.
1: Hei, kävisikö sä sitten myöskin sen vapaa-ajan hoitamassa sen triathlon-treenin?
2: Ehdottomasti täytyisi sekin kokea. Tuskin mä siihen kuolisin, mutta en mä ehkä siitä niin hirveästi nauttiskaan, mutta totta kai kaikki velvollisuudet, mitä siihen kuuluu.
1: Hei, mä kysyn tämänkin. Tämä nyt on tälleen päin. Vastaat sitten, jos haluat. Sinut tunnetaan positiivisena ihmisenä. Mikä saa sinut kuitenkin joskus pyörittelemään silmiäsi?
2: No juuri epäoikeudenmukaisuus ja valheet. Et juuri semmoiset, niin kuin mihin ei voi vaikuttaa eikä oikasta, niin ne on kyllä niin kuin käsittämättömiä. Mua pyörii kyllä silmät, että voiko olla niin, että joku uskoo jotakin niin kuin käsittämätöntä valhetta tai viljelee semmoista epäoikeudenmukaisuutta. Ja juuri semmoinen, sekin pyörittelee, jos on semmoinen minä ja minulle kaikki heti tänne. Ja niin semmoinen itsekkyys, se pyörityttää mua silmiä, niin kuin hämmästyttää aivan suunnattomasti semmoinen vaan niin kuin oman nenän tuijottelu ja just tämä minulle kaikki. Minä. Se saa mun silmät aivan lautasiksi.
1: Mitä sitten, jos sä saisit viettää vuorokauden täysin ilman puhelinta, kalenteria ja kelloa, niin onnistuisiko se?
2: Onnistuu todella kätevästi. Mä vietän monta semmoista päivää. Se on niin rentouttavaa ja ihanaa. Ja mä pystyn tekemään näin, koska silloin Lintukankaan Minna päivystää. Se tietää, että mulla on semmoinen päivä, että nyt ei saa häiritä ja kehotan ihmisten kokeilemaan ja tekemään, että järjestä itselleen semmoisia aikoja, että kukaan ei keskeytä sun tekemistä, kukaan ei häiritse sua, kukaan ei tarvitse sinua. Kun mä purjehdin Atlantin yli silloin aikanaan, niin siellä oli mahdollista tehdä semmoinen hetki siellä laivan kannella, että et saat olla ihan rauhassa, sun ei tarvitse tehdä siellä yhtään mitään, kukaan ei tarvitse eikä keskeytä sinua. Ja mä haen edelleen sitä semmoista olotilaa aina välillä, että se on hyvin huojentavaa ja tyhjentävää. Mm.
1: Nyt on hei tämmöiset nopeat vielä vaihtoehtokysymykset, niin vastaa, että mökkiranta vai kaupungin terassi?
2: Mökkiranta.
1: Sadekuoro vai helle?
2: Helle.
1: Aikainen aamu vai lämmin kesäilta?
2: Lämmin kesäilta.
1: Grillimakkara vai mansikkakakku?
2: Mansikkakakku.
1: Kirja riippumatossa vai tanssit lavalla?
2: Sekä että. Noista on tosi paha vaikea niin valita. Mä ehdottomasti noista pitää mennä molempiin.
1: Spontaani kesäretki vai tarkkaan suunniteltu loma?
2: Spontaani kesäretki.
1: Nyt tulee hei ihan viimeinen tämmöinen kysymys Arja Korisevalle. Kiitos tässä välissä ja puolen Suomen radio Minnin keskipäivään mukaan tulosta. Ihanaa, kun sä tulit. Sanois vielä Arja yksi sana, joka kuvaa sinua juuri nyt ja sitten siihen perään saat vielä halutessasi pistää tonne kuuntelijoille kesäterkut.
2: Just nyt mua kuvaa hymynaama ja joo. Mä lähetän teille kaikille isot rutistukset koko puolen Suomen radion kuuntelijoille. Tästä se kuulkaa, kesä vielä jatkuu ja elämä on ihanaa.
0: Paikallisten puolella.
2: Terve, tässä on Korisevan Arja ja sä kuuntelet mun kanssa Minnin keskipäivää.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lahjoitusautot pelastavat ihmishenkiä Ukrainassa. Etenkin nelivetoisia dieselautoja viedään Suomesta sota-alueille Jyväskyläläisen apua Ukrainaan ry:n organisoimana. Autoilla voidaan kuljettaa sotilaiden lisäksi droneja, ammuksia ja tarvikkeita. Niitä voidaan käyttää myös ambulansseina sekä apuna evakuoinnissa tai ruokakuljetuksissa. Lisää autoja tarvitaan jatkuvasti, sillä niiden käyttöikä rintamalla jää usein vain muutamaan kuukauteen drooni-iskujen ja vaativien olosuhteiden vuoksi. Avustustyössä mukana olevat toimijat korostavat erityisesti ambulanssien tarvetta. Konneveden naisten viikon tapahtumissa vieraili kolmen päivän aikana 1522 Eksan kävijää. Festivaali järjestettiin viime lauantaista maanantaihin. Ohjelmassa oli muun muassa konsertteja, luentoja, sanataidetta ja kulinaristisia elämyksiä. Suuren suosion sai esimerkiksi avajaispäivän loppuun myyty Rakas Eeva Kilpi, esitys Konneveden kirkossa. Festivaalin taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta sanoo, että yleisötavoitteet ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Festivaali ei tehnyt tänä vuonna tappiota. Viime vuonna festivaali teki isot tappiot, mikä johtui Hurmerinnan mukaan sponsorineuvotteluiden epäonnistumisesta. Suomi vaatii Euroopan unionilta yhä tiukempia tuontirajoituksia Venäjää kohtaan, vaikka tuo itse itärajan takaa entistä enemmän tuotteita. Eniten itärajan takaa tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia, mutta mukana on noin 40 muutakin tuoteryhmää, jotka eivät ole pakotteiden piirissä. Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Venäjältä tuotiin tuotteita Suomeen 285 miljoonalla eurolla. Se on 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Euromääräisesti suurin tuoteryhmä ovat nikkelimalmi ja rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet. Niitä tuotiin alkuvuonna 237 miljoonalla eurolla. Nikkelin tuonti kasvoi vuoden takaisesta 11 miljoonalla eurolla. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: Napsitaan täältä muutamia tuttuja synttärisankareita, näin 23. heinäkuuta syntyneitä. Ja sinä jos oot niin ikään tänään syntymäpäivää viettämässä, niin näähän on sit sun synttärikaimoja. Aloitellaan suomalaisnäyttelijällä Minttu Mustakalliolla. Hän on syntynyt tänä päivänä vuonna 1973. Ja tuolta sitten yhdysvaltalaisnäyttelijä niin ikään mukaan 1961 vuonna on syntynyt tänä päivänä Woodrow Tracy Harrelson, eli Woody Harrelson. Ja musiikkipuolelta totta kai yksi poiminta, niin päästään sitten tunnelmaan myös musiikillisissa tahdeissa. 1965 vuonna 23. heinäkuuta on syntynyt brittiläis-yhdysvaltalainen muusikko. Hän on etunimeltään Saul ja sukunimeltään Hudson, ja sinä tiedät hänet parhaiten varmasti nimellä Slash.

look at the world. Siinä päästiin Hannan toivekappale kuulemaan ja sitä ennen ehkä huomasit sen semmoisen haltijakeijun äänen, semmoisen pimputuksen, joka täällä Minnin keskipäivässä näin heinäkuussa osoittaa sen, että kyseessä on kuuntelijatoive. On muuten tämä kohta seuraavaksikin kuultava tehosekoittimen kappale, mutta sitä ennen käydään mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen sivuilla. Ajattelin täältä käydä sun kanssa top 5 luetuimmat läpi, mitä ne onkaan tänään torstaina. Ja katsotaan vähän myöhemmin tässä keskipäivän aikana, no ei kauhean pitkän ajan päästä myöskin toi urheilupäivä kooste siinä suhteessa, että minkälaisia aiheita urheilupuolelta Vuohi tänään oikein seuraileekaan. Mutta tämä top 5 luetuimpien listalta, täällä on 5. Argentiina törkyyli MM-finaalin jälkeen. Nyt puhuu eniten kohua herättänyt Paredes. 4. Messi antoi Jamalille neuvon MM-finaalin jälkeen, 19-vuotias tähti liikuttui. 3. MM-finaalin kuumin kohu sai yllättävän käänteen, Espanjan tähti puolustaa vastustajaa. No sit mennään 2. pesikseen, eli mitä kuuluu miesten superpesis? Runkosarjassa enää vain hopea jaossa, lyö ja legendan paluuta odotetaan kuumeisesti. Ja 1. ruotsalaistähti tekee historiaa kuninkuusraveissa. Mukana myös jätti yllätys. Siinä on siis luetuimpien lista tällä hetkellä vuohi.fi osoitteessa. Ja mitä urheilussa tapahtuu torstaina, sitä vilkaistaan kohta yhdessä.

0: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
4: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi

Sitten sipastaan vielä takaisin tänne mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen sivuille vuohi.fi-osoitteeseen. Ja täältä taitavat urheilutoimittajat toki toimittavat näitä artikkeleita muihinkin mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiin, eli näitä pääset ehkä mahdollisesti myöskin sieltä oman alueesi sanomalehdistä ja verkkolehden sivuilta selailemaan. Urheilutoimittaja Jerri Koskinen on tänään Vuohessa seuraamassa urheilupäivän tapahtumia ja täällä muun muassa sitä, miten Otto Virtanen pelaa Tampere Openissa toisen kierroksen ottelunsa. Turnauksen kakkossijoitettu Virtanen kohtaa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Challenger-tason turnauksesta on kyse ja siis kakkoskierros Tampereella tänään. Euroopan konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäinen ottelu, HJK, Kole Raini alkaa puolestaan kello 19 tänään. Joukkueet kohtaavat uudelleen 30. päivä heinäkuuta Pohjois-Irlannin Larnessa. Suomen Cupin viime vuonna voittanut HJK aloittaa europelinsä toiselta kierrokselta. Tämäkin on siis toimittaja Koskisella seurannassa. Tampereen Ilves jatkaa konferenssiliigan karsintaa niin ikään ja kohtaa Gardabaerissa islantilaisen Stjarnanin. Jos mä sanon näitä ihan päin mäntyä, niin anna anteeksi ja anna armoa. En ihan kaikkia näitä islantilaisiakaan nimiä osaa välttämättä ihan oikein lausua, mutta parhaani täällä yritän. Miesten superpesiksessä pelataan kaksi ottelua, AAKPL ja KOU Soju. Kello 18 alkaa nämä ottelut. Ja se Ranskan ympäri ajo, eli Tour de France, jatkuu aina vaan. Edelleen se jatkuu. Mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa tai muistikuvaa siis siitä, että milloin se oikein päättyi ikään. Olikohan se jo tällä viikolla nyt sitten. Ehkä sitä pitäisi kysästää urheilutoimittaja Jerri Koskiselta, joka siis seuraa vuohi.fi-sivuilla tämän torstaipäivän urheiluja. Sieltä voit käydä lukemassa lisää.

0: Tilastokeskukselta olemme saaneet ennakkotietoja ja näiden mukaan tammi-kesäkuun aikana Suomen väkiluku kasvoi 16 hengellä. Eli Suomen väkiluku kesäkuun lopussa oli noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti toi muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli reilut 5200 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli puolestaan lähes 6700 vähemmän kuin kuolleita. Eniten kasvua oli Uudellamaalla. Kaiken kaikkiaan väkiluku kasvoi kuitenkin 5 ja väheni 14 maakunnassa. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli se on noin 1260 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Ja viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Viime kalenterivuonna 2015 luku oli 1,30. Ja tämä kokonaishedelmällisyysluku kertoo siis, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi tällä laskentavuoden tasolla. Eli mentiin pikkasen ylemmille lukemille kuin viime vuonna.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
0: Jos sinä olet osallistunut jollakin tavalla näihin talkoisiin tai sun lähipiirissä on osallistuttu ja ehkä nyt sitten on jo tässä alkuvuosipuolikkaan aikana tullut perheen lisäystä tai jollain tavalla olet päätynyt esimerkiksi isovanhemmaksi tai kummiksi, niin oikein paljon onnea.

0: paikallisten puolella.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Suomen keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Tänään on kuulemma menossa virkistäytymispäivä ja sitä varten meidän päivän kysymys myös liittyy tähän virkistäytymiseen. Ja jos hei haluat vastailla, niin WhatsAppilla saat viestin perille tänne studioon. Voit kertoa siinä, että mitenkä itse virkistäydyt tai virkistät sitten vaikka läheisiäsi tarvittaessa. Onko ne keinot kenties johonkin hyvään syömiseen liittyviä, mansikkakakkua, marjoja, herneitä tai jotain muuta? Meetkö uimaan tai saunomaan? Harrastatko liikuntaa, oikein kunnon hikiliikuntaa tai sitten jotain vähän leppoisampaa? Tai joku muu harrastus ehkä myös voi olla se virkistyksen lähde. Vai lähdetkö sitten radalle, viihteelle, primpsalle, miksikä ikinä sitä kutsutkaan? Tai vaikka jonnekin festareille, kesätapahtumiin? No, täältä meinasin parit viestit jälleen sitten läpi yhdessä käydä. Sami kirjoittelee, että virkistän itseäni pitämällä nesteytyksestä huolta ja ulkoilemalla päivittäin, jotta mieli pysyy terveenä. Seuraavassa viestissä lukee, että kesällä virkistäydyn mökillä uiden ja saunoen ja metsämarjoja keräillen. Herkut virkistää kyllä myös. Välillä leivon jotain hyvää ja tuon töihinkin kahvin kaveriksi jotakin hyvää. Kavereiden näkeminen virkistää myös kivasti. Ja tuosta vielä Raija mukaan. Virkistäydyn koiran kanssa ulkoilen 3 päivässä vähintään. Mites sinä nyt sitten? Tuleeko jotain virkistäytymisvinkkejä mieleen? Tai mitenkä siis itse haet sitä voimaa ja virkeyttä päiviin silloin, kun sitä tarvitaan? Tällainen on kysymys virkistäytymisteemapäivänä, jota tänään torstaina 23. heinäkuuta vietetään. Vastaa WhatsAppilla. Numero tulee täältä.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

Siinä oli rakkauden osoituksia mun mielestä tuossa edellisessä Ramsesin villieläimessä. Pian toisella tavalla asiat tulee sanoittamaan seuraavaksi Mikko von Hertzeen. Tämä on ihan mahtava tämä romanssi, joka päästään kuulemaan ennen kello 13 uutispäivityksiä. Eli niitä on ihan pian tiedossa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Viitaniementiellä Jyväskylän koulukuntayhtymä Gradian rakennuksessa sattui eilisiltana laaja vesivahinko. Vesivahinko tapahtui Siltin lukion tiloissa, Gradia kertoo tiedotteessa. Vettä levisi B-rakennuksen toisen kerroksen luokkatilasta käytäville ja valui siitä ensimmäiseen kerrokseen. Ulkona olevat nuoret havaitsivat illalla vesivahingon. Koulutuskuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen kiittää nuoria nopeasta hätäilmoituksesta ja pelastuslaitosta ammattitaidosta vahingon torjumisessa. Luokkatilassa oli käynnissä vesikalusteiden uusimiseen liittyviä töitä. Gradian mukaan yhden vesikalusteen sulkuventtiili oli jäänyt urakoitsijan toimesta auki. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Lohikosken väistöpäiväkodin siirtotyöt ovat alkaneet Jyväskylässä. Rakennus siirretään puretun Jokelan päiväkodin pihapiiriin Palokan liikuntapuistoon. Jokelan päiväkoti jatkaa toimintaansa väistötiloissa 3. elokuuta. Uusiin Jokelan päiväkodin tiloihin päästään puolestaan lokakuussa. Lohikoskelle valmistui viime vuonna uusi 172 lapsen päiväkoti, joka on huomattavasti suurempi kuin paikalla aiemmin sijainnut noin 100 lapsen Lahja Harjun päiväkoti. Suomi vaatii Euroopan unionilta yhä tiukempia tuontirajoituksia Venäjää kohtaan, vaikka tuo itse itärajan takaa entistä enemmän tuotteita. Eniten itärajan takaa tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia, mutta mukana on noin 40 muutakin tuoteryhmää, jotka eivät ole pakotteiden piirissä. Tämän vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana Venäjältä tuotiin tuotteita Suomeen 284,5 miljoonalla eurolla. Se on 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Euromääräisesti suurin tuoteryhmä ovat nikkelimalmi ja rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet. Nikkelin tuonti kasvoi vuoden takaisesta 11 miljoonalla eurolla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Näin on se päivä 23. heinäkuuta, kun mätäkuu tänä vuonna alkoi. Alkaakohan se aina 23.7. No on tällä tavalla ainakin nyt tänä vuonna. Ja kuukauden se kestää käsittääkseni 23. päivään elokuuta saakka. Tämä on kuulemma peräisin muinaisesta Egyptistä vastaa roomalaisten koiran päiviä. Ja Egyptissä kuukausi liittyi Niilin tulvimiseen. No semmoinen on menossa. Eikö se täällä suomalaisessa kansanperinteessä tarkoita sitä, että haavat ei parane niin hyvin kuin kaikkina muina ajanjaksoina. Toivotaan, että jos sulla on nyt ihan minkä kokoluokan haava tahansa tai jotakin tämmöistä hommaa kehossasi, niin että tämä mätäkuu ei pidä lainkaan sit siinä tapauksessa paikkaansa. Hauskoja teemapäiviä poimitaan vielä mukaan. Se on se virkistäytymispäivä ja siihen liittyen vielä päivän kysymyskin on voimassa. Eli mitenkä virkistäydyt tai miten virkistät läheisiäsi, siihen ehdit vielä vastailemaan. Seli-seli-päivä on menossa ja vaniljajäätelöpäivä. Joo, jonkunlaista jäätelöä on kyllä mulla kotona pakastimessa, mutta ei taida olla tuommoista vaniljaa tai vanhan ajan vaniljaa. Että pitäisiköhän sitä sitten kipasta kaupasta kotimatkalla. Nimipäiviänsä viettävät Olga ja Oili, paljon onnea. Huomisen muistijäljet liittyivät Kristiinaan, Tiinaan, Kirstiin, Kirsiin, Kristaan, Kiiaan ja Tinjaan. He ovat sitten huomisen perjantain nimpparisankarit. Ja otetaan täältä vielä yksi tuttu musiikkipuolen syntymäpäiväsankari. Hän on syntynyt vuonna 1942 ja kuollut vuonna 2021, mutta on siis syntynyt näin heinäkuun 23. Hänen musiikkiaan kuullaan ihan pian. Hän on suomalainen viihdetaiteilija ja muusikko. Hän on oikealta nimeltään Matti Kalevi Siitonen, eli Freddy.

mennytkin. Jukka poika ja Nelli Petro edellä. Ja tuossa Kaijakoon kanssa tempastaan siniset tikkaa tällä erää. Minnin keskipäivään puolen Suomen radio mukaan. Ja samalla muistuttelen, että meidän heinäkuun yllärivieraiden haastatteluista löytyy podcasteja laajassa mittakaavassa, kuten myöskin Kaijakoon haastattelu. Ja esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen kautta ess.fi osoitteessa, niin pääset noita kuuntelemaan. Ylälaidassa siellä lukee radio ja siitä nappaamalla tulee nämä puolen Suomen radion Minnin kesäkeskipäivän podcastit esille. Siellä on Happoradion Aki Tykin haastattelua, on meidän stand-up-koomikko Mr. Habibin vierailuja muun muassa, on Ismo Alanko mukana, viherkasvikeräilijää ja on nokipannu kahvinkeiton maailmanmestareita ja vaikkapa mitä. Ja tältä viikolta, kun me ollaan päästy kohtaamaan tänään aikaisemmin Arja Koriseva ja Ressu Redford oli meillä tiistaina vierailulla täällä taajuuksilla, niin kyllä nämäkin haastattelut vielä tässä loppuviikon aikana esille nousee. Eli voit käydä kuuntelemassa itselle sopivassa välissä vaikka sitten unisatuina ess.fi.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Keljon City Market.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Ruuhivuud Motorfestival tulevana viikonloppuna on käynnissä ja sen tiedän, että se on koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma. MM-rallin aattona lauantaina ja tarkennuksia varmasti saadaan kohta, nimittäin meidän iltapäiväjuontajallamme Jani Nivalalla on tonne tapahtumaan lippuja jaossa vielä tänään torstaina ja mun käsityksen mukaan huomenna perjantainakin. Koitetaan tavoitella Jania mukaan tänne keskipäivän puolelle ja sinä voit käydä katsomassa ruuhivuud.fi osoitteessa itse myöskin lisää.

0: Patterströmin pilli ja pulla tässä itse Patterstonin puhelimessa.
1: Oi, mä luulin, että siellä vastaa pilli tai pulla, mutta se olikin Patterström.
0: Kyllä, minä olen pillipulla Patterströmi. Pillipulla kirjoitetaan väliviivalla ilman väliä ihan niin kuin yhteen, mutta siihen tulee viiva väliin.
1: Okay,
0: pillipulla Patterströmi.
1: Eli näin liittynyt...
0: Eli onko teidän siis pulla ja pilliasiat kunnossa? Vai laitetaanko heitolla nyt vähän pillejä ja pullia tulemaan sinne postissa?
1: Tämä ei liittynyt millään tavalla nyt Pekka Töpöhäntää eikä moniin, tämä pilli ja pulla.
0: Saattaapa tämä vähän liittyäkin, tai sitten voi olla, että ei niin liitykään, mutta tämä on niin vähän tämmöisiä korkeamman asteen juttuja nämä
1: pillipullat. Mä voin tässä mietiskellä, että no mä arvaan kuka on kyseessä, mutta arvaakohan meidän kuuntelijat, kun täällä on aina ihan erilainen äänensävy tällä meidän iltapäivän juontajalla Jani Nivalalla. Voit sä vähän rykästä, niin toi sun ääni saadaan takaisin kohilleen.
0: Mutta viimeksi sä sanoit, että sä tunnistit mut heti, että mun on niin, turha yrittää
1: nyt meni
0: tämmöisiä
1: vähän.
0: Kikkoja.
1: Mä olin niin iloinen, kun pillipullasta soitettiin, niin mä en halunnut uskoa, että sä oot sä.
0: Kumpis tässä nyt soitti? Soititko sä pillipullalle niin, no, vai pillipullasoittamalla?
1: Se on tässä vielä myöskin arvotuksena. Mutta mä haluan sulta varmistuksen yhteen asiaan, ennen kuin mä lupaan kuuntelijoille.
0: En ole tehnyt, en ollut minä.
1: Onko niitä ruumivuudin lippuja vielä jaossa tänään?
0: Sekä tänään että huomenna.
1: No anna sä vähän informaatiota enemmän, kun sä tiedät sitä enemmän.
0: Kyseessä on koko perheen autoilutapahtuma. Ja se ei rajoitu ainoastaan autoihin, siellä on myös moottoripyöriä, kaksipyöräisiä välineitä, liikennevälineitä näytillä. Siis se on niin kuin tämmöinen yhden päivän festari, yhden päivän markkinatapahtuma, mutta moottoriurheiluun liittyvä. Siellä on stunt showta ja siellä on kilpa-autoja näytillä ja siellä on harrasteautoja ja jenkkiautoja. Se on niin kuin tämmöinen autojen taivas ja tämmöinen...
1: Jani.
0: Moottoritapahtuma, mihin pääsee myös tosiaan niin kuin lapset.
1: Jani, kolme tärkeintä vielä. Milloin ja missä? Ja miten niitä
0: tuleva
1: lippuja
0: saa? Tuleva lauantai. Laukaan Lievestuoreella, Keski-Suomessa.
1: Ja miten niitä lippuja saa? Miten niitä lippuja saa?
0: Kello 14 puolen Suomen radio päälle.
1: Niin, se on tällä. Joo, se on onneksi kuuntelijalla, joka on tuolla nyt tarkkaavaisesti, niin tälläkin hetkellä. Eli ei saa sulkea tässä välissä, vaan pitää odotella sinne. Ja Jani sitten sanoi, että mitenkään. Onko sulla joku kysymys taas sitten tälle päivälle valmiina? Ja sitten siihen pääsee WhatsAppin välityksellä vastaamaan.
0: Juuri näin. Helppo kysymys, joka liittyy ruuhivuudiin WhatsAppilla mukaan. Niin tämmöinen sapluuna tänään ja huomennakin hyväksi havaittu sapluuna käytössä. Niin näillä mennään.
1: Kiitos tästä. Ja mä kysyn sulta taas päivän kysymyksen, koska aina silloin tällöin, kun mä oon sulle täältä heinäkuisesta keskipäivästä soitellut, niin oon kysynyt, niin nyt on hei menossa tämmöinen...
0: En ollut minä.
1: Aina joku muu on vastaillut sun puhelimesta.
0: Se oli siis toimituksesta joku muu varmaan, kun mulla ei ole osa-aika arpaa tähän.
1: Ai joo, okei.
0: Okay. Toi ei ollut päivän
1: kysymys. Nyt nyt on virkistäytymispäivä menossa, Jani. Niin, mä luulin, että sä hävisit sen. Niin ei. Kysymys kuuluu tänään, että miten virkistäydyt tai mitenkä virkistät läheisiä? Niin mitä sä teet, jos on semmoinen ihan tukala ja tunkkainen olo ja nyt pitäisi vähän jotain uudistusta saada tähän tai tehdä jotain mukavaa tai syödä jotain ihanaa tai jotenkin liottaa nämä murheet pois. Niin mikä on sun virkistäytymiskeino?
0: Urheilu, hikoilu, juoksulenkki.
1: Hyvä.
0: Juoksulenkki esimerkiksi. Mulla tuli tämä juokseminen heti mieleen, koska mä vaihoin tennarit tällä viikolla. Mä vaihoin uudet juoksutossut, niin vitsi miten kulkee ja ne lentää ne tossut. Sitä pitäisi niin kuin aina muistaa säännöllisesti vaihtaa, siis päivittää niitä juoksulenkkareita, koska niistäkin kuluu se jousto tai se mitä niiden kenkiä pitää tehdä. Mutta sitten kun on tämmöinen pihi-ihminen, niin sitä kyllä mä nyt 4 vuotta vedän samoilla tennareilla. Mutta vitsi nyt niin kuin... Note to self, vai mikä tämä on niin kuin englanniksi tämä, että pitää itseään niin kuin muistutella siitä, että oikeasti jos urheilee ja jos juoksee, niin pitää olla ne välineet kunnossa ja niitä lenkkareita pitää päivittää. Niin...
1: Totta, sä oot virkistänyt ittees hemmottelemalla, mutta kun sieltä kuuluu välille tälleen, niin kun sä haluat muistuttaa ittees, niin läpsit sä poskele ittees vai mitä sä teet siellä?
0: Ei, mä olen armollinen itselleni ja ei tulisi mieleenkään itseäni niin kuin mitenkään rankaista tai...
1: Jani käy pikku vujauksulenkille ja sitten puolen Suomen iltapäivää kohti kello 14 eteenpäin. tää lätkiä. Siellä on varmaan itikoita hirveästi.
0: Auta Minni!
1: No niin, moi moi!
2: Seurannasi Minni Salminen.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Tommi Sodimäki täällä, hei! Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneessaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneessaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Meidän puolen Suomen radiolaisten kuuntelijoiden virkistäytymiskunsteista ollaan tänään juteltu. Nimittäin hauskana teemapäivänä tälle päivälle kalenteriin on merkattuna virkistäytymispäivä. Osa itseään hellii erilaisilla herkuilla, marjoilla ja leivonnaisilla ja itsekin vaikka leipomalla. Osa saunoo ja uiskentelee, menee mökille, nauttii ystävien kanssa olemisesta ja tuolta voisin vielä muutamat viestit mukaan ottaa ja tässä samalla kertoa, että kun meidän iltapäiväjuontajamme Jani Nivalan kanssa juttelin hetkinen takaperin, niin hänpä oli ostanut uudet juoksukengät itselleen, hellinyt tällä tavalla itse itseänsä ja hän virkistäytyy urheilemalla. Hän lähtee lenkille juoksemaan. Mutta katsotaan, mitä täältä vielä kuuntelijoiden viesteistä löytyy. Mansikka kakulla, se on kesän herkku. Ja kuulema ensi keskiviikkona tämän kuuntelijan kotona syödään mansikka kakkua. No sitten koiran kanssa lenkkeillessä virkistäydyn ja myös jäätelö maistuu molemmille. Näin kirjoitteli Melissa. Ja sitten täällä viimeisessä viestissä tälle keskipäivälle kovasti hektinen viikko on tämä ja myöskin ensi viikko. Tiedän tasan tarkkaan, missä poistan turhat stressit itsestäni ja miehestäni Rauskista. Saimaa ja veneemme Sandra odottaa meitä joka hetki ja sinne mennään heti, kun pienikin vapaa koittaa. Tämmöisiä hei viestejä tälle päivälle ja huomenna on sitten taas ihan uuden aiheen aika. Mutta jos keksit itsellesi jonkun uuden mukavan virkistäytymistavan, niin käytä sitä ihmeessä tänään tai jossain vaiheessa loppuviikon aikana. Ja huomenna sitten ennen kello 11 viritellään seuraavaa päivän kysymystä. Näitäkin voi mulle aina ehdotella halutessaan. Jos tulee mieleen joku sopiva päivän kysymys, niin pistä vaikka mulle sähköpostilla henkilökohtaisesti sitä tieto tulemaan, niin minä huomenna noita lueskelen. minni.salminen@media.fi on toi mun sähköpostiosoite. Oikein virkistävää torstaita.
0: Paikallisten puolella.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Viitaniementiellä Jyväskylän koulukuntayhtymä Gradian rakennuksessa sattui eilisiltana laaja vesivahinko. Vesivahinko tapahtui Siltin lukion tiloissa, Gradia kertoo tiedotteessa. Vettä levisi B-rakennuksen toisen kerroksen luokkatilasta käytäville ja valui siitä ensimmäiseen kerrokseen. Ulkona olevat nuoret havaitsivat vesivahingon illalla. Koulutuskuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen kiittää nuoria nopeasta hätäilmoituksesta ja pelastuslaitosta ammattitaidosta vahingon torjumisessa. Luokkatilassa oli käynnissä vesikalusteiden uusimiseen liittyviä töitä. Gradian mukaan yhden vesikalusteen sulkuventtiili oli jäänyt urakoitsijalta auki. Lohikosken väestöpäiväkodin siirtotyöt ovat alkaneet Jyväskylässä. Rakennus siirretään puretun Jokelan päiväkodin pihapiiriin Palokan liikuntapuistoon. Jokelan päiväkoti jatkaa toimintaansa väistötiloissa 3. elokuuta. Uusiin Jokelan päiväkodin tiloihin päästään puolestaan lokakuussa. Lohikoskelle valmistui viime vuonna uusi 172 lapsen päiväkoti, joka on huomattavasti suurempi kuin paikalla aiemmin sijainnut noin 100 lapsen Lahja Harjun päiväkoti. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Tättärää, täällä mennään iltapäivälähetystä. Puolen Suomen radiossa ja Minni Salminen poistunut tämän päivän osalta nyt taajuuksilta, mutta Minni kehissä huomenissa kello 10:00 Puolen Suomen radion taajuuksilla. Jani studiossa, hyvää heinäkuista torstai-päivää, niin se vaan sitten tämänkin kuu tässä pikkuhiljaa lähenee loppuaan. Ruuhiwood Motor Festival sen sijaan on vielä edessä. Se ei lähene vielä loppuaan ja me pidetään tänään ja huomenna perjantaina kanssa tätä skabaa ja tätä tapahtumaa, koko perheen harrasteajoneuvotapahtumaa esillä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Lippuja siis jaetaan tänäänkin yksi setti. Pari aikuisten lippua, jos taloudesta löytyy, ja sitten vielä lasten lippuja mukaan, jos sieltä voittajan taloudesta löytyy pilttejä, pienoisia tai sitten vähän varttuneempia, vaikkapa teini-ikää lähestyviä lapsia tai teinejä jo, niin lapset kanssa messiin. Semmoinen palkinto, jossa lippumäärää ei ole lukittu etukäteen, vaan se muotoutuu sitten voittajan tarpeen mukaan, että minkämoinen määrä pilettejä pistetään lähtemään. Mutta joo, Ruuhiwood Motor Festival tulevana lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Niin kuin tässä on tullut viikon mittaan kerrottua, niin jenkkiautoja ja klassikkoautoja ja kilpa-autoja ja moottoripyöriä ja näytösajoja ja street foodia, namskis, niin tällaista kaikkea tarjolla lauantaina. Ja ihan kohta julkaistaan tämän torstaipäivän kysymys, että mihin kysymykseen vastaamalla niin pääsee tähän Ruuhiwood-lippuarvontaan sitten mukaan. Ja arvonta suoritetaan tuttuun tapaan WhatsAppia hyödyntäen, eli numero 0406195939. Se on käytössä ja se on muuten käytössä ihan muutenkin. Toivebiisejäkin tulee jo WhatsAppiin, joo. Eli siis numero on 0406195939. Katsotaan kohtsillään iltapäivän ensimmäinen toivekki soimaan, mutta otetaan ainakin Samain Koskisen musaa tästä ekana ja Maili Sairusta ja Neljää ruusua. Ja sitten pitää tämä päivän Ruuhiwood-kysymys tosiaan paljastaa aivan kohta. Mutta joo, toive musiikinkin pariin päästään hetkosen kuluttua. Mitäs muuta tänään? Ainakin Puolen Suomen biisi. Ajankohtainen musiikillinen irroitteluosiomme noin puolen tunnin kuluttua. Se on tänään ajankohtainen. Muuta mä en paljasta vielä, mutta kun että eletään ajan hengessä. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka tänään. Loistavaa, että ollaan tässä. Sinä ja minä. Ja Samain Koskinen. Aurinkoa ei just nyt näy täällä, ei. Kaljaakaan ei ole. Ei ole edes kofeiinitonta kahvia. Mulla on lasi vettä tossa, mutta ystäviä sen sijaan on. Puolen Suomen radion kuuntelijat. Me ollaan ystäviä kaikki. Kauhea, kun tää aasinsilta klonksuu. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Samain Koskinen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Mistäköhän se sama ei sitä kaljaa juo? Maljasta. Aika harva tekee niin, mutta koski sen sama ei vissiin sitten maljasta juo kaljaa. No nehän kyllä rimmaa. Onko siinä taiteilija ottanut vähän vapauksia vai onko sillä graalin malja siellä, mistä se ryystää sitä olutta?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Miley Cyrus, Easy Lover. Joo, nyt lätkästään tämän torstain Ruuhiwood Motor Festival -kysymyskehiin. Eli homman nimihän on se, että melko lähellä Jyväskylää lievestuoreella tai lievestuoreessa yli huomenna lauantaina heti aamusta alkaen koko päivän koko perheen moottoriurheilutapahtuma, harrasteajoneuvotapahtuma tai tämmöistä niin kuin moottorin juhlaa, monenlaista kulkuvälinettä on näytillä ja monenlaista showta ja stuntmeininkiä ja kaikenlaista semmoista. Saapumisohjeet, saapuminen Jyväskylän tai Kuopion suunnasta, aja Ysitietä ja käänny Ruuhimäentien risteyksestä suuntaan Ruuhimäki ja seuraa opasteita. Jos tulee Mikkelin suunnilta, aja tietä 13 tielle 9 ja käänny vasemmalle, käänny Ruuhimäentien risteyksestä suuntaan Ruuhimäki, seuraa opasteita. Joo niin, sinne löytää helposti perillekin, kun on opasteet kunnossa, niin Ruuhiwood Motor Festival on sitten valmiina 10.30 aukaisemaan lauantaina portit. Tämähän oli meidän eilinen kysymys, että moneltako portit aukeaa. Ja sen takia minä näitä ohjeita tuossa, saapumisohjeita, pyörittelin äskettäin, koska tämän päivän kysymys kuuluu. Missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival sijaitsee yli huomenna lauantaina? Eli tavallaan niin kuin tarkka tämmöinen katuosoite, että mitä seuraamalla sitten löytää lauantaina paikalle, missä Ruuhiwood harrasteajoneuvotapahtuma järjestetään, niin tänään täytyy tietää se tarkka osoite. Tämä on helposti löydettävissä, ei vaadi ydinfyysikon tutkintoa, että tämä osoite löytyy, niin se on kyllä ihan niin kuin iisisti selvitettävissä ja vastausaikaa pari tuntia, 2,5 tuntia, about jotain semmoista ja me arvotaan täältä sitten yksi voittaja, joka perheensä kanssa pääsee lauantaina Ruuhiwood Motor Festivaleille nauttimaan. Nyt vaan sitten WhatsApp laulamaan 0406195939, sitä kautta tosiaan peli tai arvontaan mukaan. Missä osoitteessa järjestetään Ruuhiwood Motor Festival? Tämmöinen utelu kysely tänään. Vastausaikaa tosiaan on nyt reilusti, että ehdit vielä sen vastauksen jostain kaivaakin, että jos ei nyt tule niin kuin sieltä kuuluisalta apteekin hyllyltä. Mä toistan vielä WhatsApp-numeron 0406195939. Onnea matkaan! Voittajia on tänään vain yksi, mutta huomenna jälleen uusi kysymys ja uusi mahdollisuus voittaa sitten. Niin muistutan tästäkin, että kun yksi lippupaketti arvotaan tänään, niin huomenna sitten jälleen mahdollista voittaa Ruuhiwood-lippuja puolen Suomen iltapäivästä.
1: Paikallisten puolella.

0: Seuraavaksi tanssitaan The Hives-yhtyeen tahdeissa ruotsalainen rockibändi. Legalize Living on tulossa ja pian myös tanssitaan toivemusiikin tahtiin. Mä kertaan ihan nopeasti ton meidän päivän Ruhivood Motor Festival -kilpailukysymyksen. Se oli tämmöinen helppo, että missä osoitteessa lauantaina Keski-Suomessa Ruhivood Motor Festival järjestetään, niin WhatsAppia hyödyntäen mukaan ja myöhemmin tänään lähetyksessä ennen kuin kello tulee 6, niin me tiedetään sitten voittaja. Jahkamme se täältä sitten Onnettaren kanssa. Arvotaan se voittaja sitten oikein vastaineiden kesken. Niin. Messiin vaan WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Tässä muuten tuli kenties nuorin osallistuja, joka on tällä viikolla Ruhivood Motor Festival-kisaan osallistunut. Taina, 3 vuotta. Pisti viestin, tai se voi olla Tainan äiti ehkä vähän jeesas tuossa, mutta 3-vuotias nyt nuorin osallistuja tuolta pisti WhatsApp-viestiä tulemaan. Suuri keskisuomalainen auto- ja moottoripyöräfani Taina. Noni, Tainakin on pelissä mukana. Jännitellään, kenelle me liput arvotaan. Onko se Taina vai joku muu?
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

tanskalainen Agnes Obel. The Curse. Siinä oli tunnelmointia kerrakseen. Tunnelmoidaan seuraavaksi erään ikonisen äänen kanssa. Meidän kuulijamme fiilistelee tänään Queen-nimistä yhtyettä ja Freddie Mercuryä. Save Me-kappale olisi toiveessa ja Fredin ääni soi mahtavasti tässä biisissä ja varsinkin live-versiossa. Joo, ja kyllä se Fredin ääni soi aina kyllä hienosti ihan siellä loppuaikoinakin, vaikka varmasti oli erilaista laulaa sitten sairauden kourissa kuin nuorempana Veikkosena, mutta ääni pysyy kyllä loppuun asti todella upeana ja ehkä jopa tämmöisen niin kuin levytetyn musiikkihistorian hienoin lauluääni. Aika paljon sanottu, mutta no varmaan sieltä top ykkösestä, top kolmosesta, top vitosesta kuitenkin niin kuin Freddie Mercury sitten löytyisi, jos pitäisi listata hienoimpia laulajia kautta aikoja. Queenillä todella paljon hienoja biisejä ja tätä kappaletta ei ole kyllä nyt hetkeen kuultu täällä meidän radiossa, eikä varmaan missään muissakaan suomalaisissa radioissa. Queenin Save Me, mutta hienoa tunnelmointia siis tämäkin laulu.

0: Upea Queen-raita, Save Me. Wow. Kiitos nimettömälle kuulijallemme, joka toivoi tuota laulua soimaan. Lisää toivebiisejä ehditään tänään soittaa vielä tässä lähetyksessä. Mutta kohta pitää soittaa tämän päivän puolen Suomen biisi, ja mä lupasin, että se on tämmönen ajankohtainen kappale. Joo, varmasti kuulolla on meidänkin radio äärellä nyt sitten tällä hetkellä ihmisiä, jotka on olleet kohta soivan artistin Suomen keikalla. Joo, siis tämmönen vähän harvinaisempi keikkavieras kohta soimaan. Otetaan yksi kotimainen biisi ennen tuota ulkomaan elävää. Kotimainen kappale on nimeltään Ihana kuume. Biisin hän esitti aikoinaan Riki Sorsa.
1: Kellion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kellio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
2: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nämä on aina hyvin nämä tämmöiset viimeisimmät Google-haut, että mitä on tullut googlattua. Mä ei tarkkailla mun Google-hakuja, että mitä mä oon tässä nyt hakenut, koska kai mä nyt sitten sanon tän ääneen. Joo, sanotaan nyt ääneen. Jani 44V, viimeisin Google-haku. Lenny Kravitz, penis. Niin, kun Lenny Kravitz oli eilen Suomessa keikalla, ilmeisesti oli ollut aika hyvä konsertti. Ainakin monet ihmiset sosiaalisessa mediassa ihan Anssi Kelasta lähtien hehkuttaa sitä, että oli ollut hieno esitys ja Lenny Kravitz todellakin vedossa ja bändi ollut liekeissä ja yleisöliekeissä. Ja hieno konsertti ilta vissi ollut, tunteikas ilta monille, niin minä vaan mietin sitä, että minäs vuonna se kävi tämä, että Lenny Kravitzillä halkesi nahkahousut kesken keikan ja siellä sitten pippeli vilkkui ruotsalaisessa keikkaillassa. Jani 44V. Joo, olen pahoillani tästä edellisestä Google-hakupaljastuksesta, mutta joo, muistelin vaan, että mikäköhän vuosi se oli, mutta 2015 ilmeisesti oli tämä tapaus. Ja Ruotsissa vielä sattui tämmöinen sitten. Mitenköhän se Lenny Kravitz on hoitanut sitten esiintymisasujen hoidon tämän jälkeen? Onko hänellä nykyisin sitten jotkut tupla- tai tripla varmistetut kunnolla ommellut housut? Tai onko joku teräshaarniska sitten vielä nahkahousien alla? Toivottavasti hän ei ole ollut hommasta moksiskaan, että kyllähän toi nyt voi olla semmoinen moka sitten, mikä jäisi vaivaamaankin, mutta toivottavasti Lenny Kravitz on päässyt tästä jo yli, tästä 11 vuoden takaisesta Grönlundin huvipuiston lauteilla sattuneesta pippelin vilautuksesta. Ja ei ainakaan mun silmiin sattunut mitään semmoista, että Suomen keikalla on eilen harrastettu tämmöistä nahkahousujen hajottamista. Ja siis eihän niitä siellä Ruotsissakaan hajottanut, se oli vahinko. Ne repes haaroista ja sitten siellä oli sukuelimet vilkkuneet vissiin. Ja tämmönen tapaus. Mä nyt sitten sitä tuossa googlasin, että minä vuonna se oli käynyt. Ryhdistäydytään vähän. Jani 44. Mutta joo, konsertti oli vissi ollut eilen tosi hyvä. Veikkausareenallakin nykyään niitä tapahtumia järjestetään. Ex-Hartwall Arena kunnon käytössä nykyisin ja kaikenlaisia keikkoja on koko ajan. Niin eilen ollut tämmönenkin konserttielämys sitten, että Lenny Kravitz Suomessa mestoilla, amerikkalainen ulkomaan elämä ja supertähti. Tässä on häneltä kappale nimeltä Fly Away.

Tätäkö kappaletta se Lenny Kravitzin pilikilaulu siellä Ruotsissa 2015, I want to get away, I want to fly away, ja sitten nahkahousut repesivät. No niin, ryhdistäydytään taas. Kohta Vilma Alina, biisin nimeltä Mä kävin täällä. Nyt otetaan Pet Shop Boys -klassikko Always on my mind. Pet Shop Boys tämän versioidun kappaleen kimpus, jota ei

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Viitaniementiellä Jyväskylän koulukuntayhtymä Gradian rakennuksessa sattui eilisiltana laaja vesivahinko. Vesivahinko tapahtui Shiltin lukion tiloissa, Gradia kertoo tiedotteessa. Vettä levisi B-rakennuksen toisen kerroksen luokkatilasta käytäville ja valui siitä ensimmäiseen kerrokseen. Ulkona olevat nuoret havaitsivat vesivahingon illalla. Koulutuskuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen kiittää nuoria nopeasta hätäilmoituksesta ja pelastuslaitosta ammattitaidosta vahingon torjumisessa. Luokkatilassa oli käynnissä vesikalusteiden uusimiseen liittyviä töitä. Gradian mukaan yhden vesikalusteen sulkuventtiili oli jäänyt urakoitsijalta auki. Lohikosken väistöpäiväkodin siirtotyöt ovat alkaneet Jyväskylässä. Rakennus siirretään puretun Jokelan päiväkodin pihapiiriin Palokan liikuntapuistoon. Jokelan päiväkoti jatkaa toimintaansa väistötiloissa 3. elokuuta. Uusiin Jokelan päiväkodin tiloihin päästään puolestaan lokakuussa. Lohikoskelle valmistui viime vuonna uusi 172 lapsen päiväkoti, joka on huomattavasti suurempi kuin paikalla aiemmin sijainnut noin 100 lapsen Lahjaharjun päiväkoti. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Sulla on mahdollisuus vielä tänään ja myös huomenna perjantaina voittaa lippuja Ruuhiwood Motor Festival-tapahtumaan. Harrasteajoneuvotapahtuma Laukaan Lievestuoreella. Ja missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään lauantaina? Tämä on kilpailukysymys tänään ja osallistumisväylä on WhatsApp 0406195939. Sinne vaan viestiä, niin olet arvonnassa mukana. Ruuhiwood Motor Festival, missä osoitteessa se järjestetään nyt yli huomenna lauantaina? Kaikenlaisia viestejä tänne studioon mäjähtelee. Toivekappaleita ehditään kuunnella tässä ennen kello 4. Muutamatkin chipaleet. Pauli laittoi viestiä, että hän on käynyt tänään lohiostoksilla ja huomenna heidän taloudessa syödään savulohta. Hyvä, hyvä. Kalaahan pitäisi syödä viikoittain säännöllisesti, vaikka parikin kertaa viikossa. Niin. Hieno juttu. Miten noin Urpo on voinut päästä radioon töihin ja laukomaan ääneen totaalisen mauttomia kommentteja? No tällä rahalla sai tämmöisen radiokuuluttajan, että sitä minäkin olen tässä ihmetellyt, että millä meriteillä täällä studiossa ollaan, mutta tässä on nyt on käynyt näin. Elämä on heittänyt tänne tämmöisen Jani 44V tänne studioon, tänne Puolen Suomen radioon. WhatsApp-yhteys meille 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

My first band, Don't Break My Corazon. Sitten toive musiikkia ja tulee kyllä juurevaa kamaa nyt seuraavaksi. Nimimerkki Vanha Pieru on lähestynyt minua. Moi Jani, mites olis viikon juurihoito? Vaikka The Fabulous Thunderbirds -yhtyettä ja Sea Boys Blues -niminen kappale. Tätä bändiä, The Fabulous Thunderbirdsia, ei paljon kuulu radiosta. Noni, saadaan toteuttaa musiikkia, joka yllättää slogania Puolen Suomen radiossa nyt sitten seuraavaksi tämmöistä harvemmin kuultua matskua. Tosiaan The Fabulous Thunderbirds ja Sea Boys Blues. Juurihoitoa, viikon juurihoitoa meidän kuulijallemme, kun on tämmöistä ydinmehua luvassa.

0: Siinä oli aika tämmönen aito meininki. The Fabulous Thunderbirds ja Sea Boys Blues. Se oli toivemusaa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Seuraavaksi laulaa muun muassa Jenni Vartiainen ja lisää toivematskua tulossa torstai-iltapäivään ihan kohta.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
8: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

Vartiaisen Jenni ihmisten edessä. Mitä mä näin tuossa jossain leffateatterissa, oli joku elokuvajuliste, missä oli Jenni Vartiaisen kuva ja nimi. Niin kuin, että onko hän alkanut näyttelijäksi nykyään? Ilmeisesti on. Puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero 0406195939. Sen lisäksi, että meillä on Ruuhiwood Motor Festival-kilpailu käynnissä. Kysymys kuuluu, että missä osoitteessa lauantaina vietetään päivä moottoriajoneuvojen parissa. Niin missä osoitteessa tämä Ruuhiwood järkätään? Lippupakettia teidän perheelle mahdollisesti lähdössä WhatsAppin kautta 0406195939. Sinne viesti, niin olet arvonnassa mukana ja tämän iltapäivän aikana tiedetään sitten voittaja. Huomenna perjantaina lippuja taas tarjolla. WhatsAppiin ilmestyy myös toivekappaleita. Tarja pisti tämmöisen 70-luvun rock-toiveen kuin Suzy Quattro ja Devil Gate Drive. Tästä lähtisi viikonloppu hyvin käyntiin. Tarja toivoo tällaista biisiä. Viesti alkoi hello-huudolla. Viikonloppu starttaa Tarjalla nyt jo torstaina ja meillä myös tavallaan. Suzy Quattro, Devil Gate Drive.

Musiikkia 70-luvun puolelta. Susi Quattro, Devil Gate Drive, noin vuodelta 74 taisi olla toi biisi peräisin. Kappaletta toivoi meidän kuulijamme Tarja WhatsAppin kautta ja terkkuja Tarjalle ja hyvää viikonloppua, joka tosiaan alkoi nyt jo torstaina hänellä.

Freeman ajetaan tandemilla. Mikä ihme on puistofilosofia viikko? Se on tällä hetkellä käynnissä Ikaalisissa. Puistofilosofiaa tarjolla jo 16 kertaa. Teemana on turvallisuus tänä vuonna. Puistofilosofia viikko. Tätä selvitellään huomenna perjantaina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, että mikä on tämä puistofilosofia homma. Mikä filosofia löytyy Ikaalisten puistofilosofia viikon takaa. Niin huomenna meillä on tämmöinen puheenaihe iltapäivässä. Ajattelun ja dialogin festivaali järjestetään Ikaalisissa jo 16 kerran. Puistofilosofia viikko kokoaa yhteen Ikaalisten vanhan kauppalan keskustan sekä Ikaalisten kylpylän alueelle valtakunnan huippuajattelijat, filosofit, tieteilijät ja taiteilijat yhdessä yleisön kanssa merkityksellisten keskustelujen ja sinisten ajatusten äärelle. Puistofilosofia viikko pitää sisällään alustuksia, keskusteluja, kävelyitä, työpajoja, taiteita, musiikkia ja elokuvaesityksiä. Puistofilosofia viikko. Selvitellään tarkemmin tätä sitten huomenna, että mitä siellä Ikaalisissa oikein nyt touhutaan.

0: John Mayer, Love on the Weekend. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä Jani studiossa ja nuori ja kaunis niminen hieno laulu soi. Seuraavaksi kappaleen esittävät Anna Järvinen Ruotsinmaalta ja Olavi Uusivirta Suomesta.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi. Kompassi.

Aikaisemmin tällä viikolla kuunneltiin tämmönen vähän sama henkinen Suomi-Ruotsi maaottelubiisi. Aikaisemmin kuunneltiin se Mysteeriet, Lisa Nilssonin ja Aki Sirkesalon biisi. Tuon esitti Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen. Se oli Nuori ja kaunis.

0: mahtipontinen chipale, Fautsia Porcelain. Pari chipaletta vielä ennen kello 16 uutislähetystä. Radiouutisia tulossa siis puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Kello 16 uutispläjäys. Ruhivood Motor Festival -kilpailu meillä käynnissä. Missä osoitteessa Keski-Suomessa järjestetään yli huomenna lauantaina Ruhivood Motor Festival? Osallistu WhatsAppilla ja voita teidän perheelle lippuja 0406195939. Tuo on puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Se palvelee myös huomenissa keskipäivällä, kun Minni Salminen tekee lähetystä kello 10-14 ja sitten myös tällainen iltapäiväaikaa. Sama numero käytössä. Nyt Billy Squire, My Kind of Lover, ja uutisia tosiaan luvassa ihan pian.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Viitaniementiellä Jyväskylän koulukuntayhtymä Gradian rakennuksessa sattui eilisiltana laaja vesivahinko. Vesivahinko tapahtui Schildtin lukion tiloissa, Gradia kertoo tiedotteessa. Vettä levisi B-rakennuksen toisen kerroksen luokkatilasta käytäville ja valui siitä ensimmäiseen kerrokseen. Ulkona olevat nuoret havaitsivat vesivahingon illalla. Koulutuskuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen kiittää nuoria nopeasta hätäilmoituksesta ja pelastuslaitosta ammattitaidosta vahingon torjumisessa. Luokkatilassa oli käynnissä vesikalusteiden uusimiseen liittyviä töitä. Gradian mukaan yhden vesikalusteen sulkuventtiili oli jäänyt urakoitsijalta auki. Lohikosken väistöpäiväkodin siirtotyöt ovat alkaneet Jyväskylässä. Rakennus siirretään puretun Jokelan päiväkodin pihapiiriin Palokan liikuntapuistoon. Jokelan päiväkoti jatkaa toimintaansa väistötiloissa 3. elokuuta. Uusiin Jokelan päiväkodin tiloihin päästään puolestaan lokakuussa. Lohikoskelle valmistui viime vuonna uusi 172 lapsen päiväkoti, joka on huomattavasti suurempi kuin paikalla aiemmin sijainnut noin 100 lapsen Lahjaharjun päiväkoti. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vajaa tunti aikaa osallistua Ruihivuud Motor Festival -kilpailuun, jonka kysymys siis kuuluu tänään, että missä osoitteessa koko perheen ajoneuvotapahtuma järjestetään. Harrasteajoneuvotapahtuma, autotapahtuma, Ruihivuud Motor Festival nyt lauantaina. Ruuhimäki laukaa Lievestuoreen. Tarkka osoite nyt sitten, että mikä on osoite, missä Ruihivuud vietetään ja järjestetään lauantaina. 0406195939 on WhatsApp-yhteys tänne studioon päin. Olisi tyttären rippijuhlat tuossa viikonloppuna tulossa. Täytyisi jostain kehitellä sinne tarpeeksi juomaa usealle kymmenelle ihmiselle tarjottavaksi, jotain mehua ja limsaa ja vissyä ja jotain tällaista. Sitten kun on jääkaapit täynnä syötäviä, niin niitähän ei saa niitä juotavia sinne jääkaappeihin, niin ollaan tässä aprikoitu, että miten ne saisi kylmäksi ne juotavat, kun sitten jos on joku parikymmentä viikonloppuna lämmintä tai joku 22, että vaikka olisi vähän sateisempaa säätä, niin ei ne missään ulkonakaan nyt kauheasti niin kuin viilene ne juomat, niin täytyisi varmaan jotain kylmäkalle virityksiä tehdä johonkin. Tai sitten jotain jäätä johonkin, jotain tämmöisiä, mutta en mä tiedä, onko semmoista jäätä niin kuin saatavilla tämmöiseen siviilikäyttöön. Semmoinen jäähän olisi kätevä, mitä on vaikka noissa lihatiskeillä, tuoretiskeillä, niin kuin kaupoissa, siis peruslihatiskillä, kun siellä on jotain kalaa tai muuta, niin siellähän on semmoista tietynlaista jäätä, mitä sitten varmaan niin kuin kaupat ainakin saa jostain niin kuin tilattua, niin joku tommonen viritelmähän voisi olla kätevä. Jos on muuten suoraan nyt mielessä joku, että miten teillä on kesäjuhlissa tai häissä tai rippijuhlissa tai jossain muissa tupaantuliaisissa hoidettu tämä, että vissyt saadaan kylmää vaikka 100 hengelle, niin miten, mikä siinä olisi joku kätevä tapa, helppo, fiksu, simppeli niin kuin tapa hoitaa se juomahomma, että kun ei kumminkaan mitään tämmöisiä kylmäkaappeja liikaa meillä tavallisilla ihmisillä pyöri siellä asunnoissa, niin miten ne viileässä olevat asiat saisi jotenkin kivasti viileäksi. Niin jos haluat jakaa jonkun tämmöisen vinkin, niin voit käyttää tuota meidän WhatsAppia ihmeessä myös vaikka siihen.
0: Studiossa Jani Nivala.

sinne. Niin, mistä sitä jäätä vaan saa. Karhujää on tämmöinen sana, mikä on muutamassa viestissä vilahdellut. Muun muassa Mika tarjoaa sitä, että homma karhujäätä. Maiju laittoi, että kaupat myy jäätä ihan erikseen. Joo, toihan pitää nyt sitten tsekata, että miten saisi tyttären rippijuhliin hoidettua viilennystä juomille, niin jos sitä ihan ostaisi sitten tuollain jäätä jostain. Vaikka sehän on vähän tyhmä sitten maksaa jäästä, kun se on tavallaan, se on vaan vettä. Mutta jos se nyt olisi oikeasti sitten semmoista jäätä, että se pysyisi vaikka tosi paljon pitempää kylmänä kuin omassa pakastimessa jäädytetyt jäät. Jos toi karhujää on joku semmoinen, mitä mä luulen, niin sehän voi olla nimenomaan semmoinen, että se ei sula kauhean helposti, että jos se on tuommoista niinku vähän teollisuudessa käytettävää kamaa, niin kiitos hei näistä vinkkeistä. Täytyypäs selvitellä, mistä sitä kunnon jäätä sitten saisi. WhatsAppiin pärähti myös toivekappale. Pauli haluaisi kuulla Kake Randelinin musiikkia. Hei, meidän kuparipannun Kake. Kake Randelin ja toivebiisinä Paulilla on Kielletyt tunteet.

0: Kakerandelin Kielletyt tunteet. Seuraava kipale on tähän vuoden aikaan sopiva laulu. Katri Ylanderin biisi Mansikka Mäki. Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 18 saakka tänään studiossa Jani.
1: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muuramen ja verkkoon!
2: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
4: Kelion kauppakeskuksen erikoiskokeilla on paljon ilmasta parkkitilaa ja saat kaikki rallieväät samalta pätkältä. Kelio Shopping Center, the perfect pit stop for all you rally fans.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle. Täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
7: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
8: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon. Laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
9: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

Summer in the City, Joe Cocker. Hei, kiitos kaikki viestittäjät näistä viilennysvinkeistä. Täällä on tosi hyviä viestejä ja sitten on tämmöisiä viestejä, että laita kellariin ja sitten on järvi myös mainittu. No ei ole kellaria, eikä ole järveäkään, niin kai se pitää sitten tuohon myytävään jäähän turvautua, niin saadaan rippijuhliin. Vissyt viileeksi tulevana sunnuntaina. Siis mä luin tästä karhujäästä. Tämähän nyt vaikuttaa jotenkin fiksulta. Karhujää on suomalaisen jääkulttuurin pioneeri ja sanansaattaja. Kristallinkirkkaat, suurikokoiset ja hitaasti sulavat jääpalat tarjoavat tehokasta ja pitkäaikaista viilennystä juomille niin juhlissa kuin ammattikäytössä. Bla bla bla da da da da. Nautiskeluhetkiin, juhliin ja tapahtumiin, kahviloille ja ravintoloille. Siis jos noi on jotain tuollaista kristallinkirkasta suurikokoista jäätä, mikä sulaa vielä hitaasti, niin eihän siellä juhlissa tarvitse tarjoilla enää mitään muuta. Meillä rippijuhlat menee silleen, että siellä tarjotaan karhujäätä, pelkkää karhujäätä. Ja sitten kun sitä ei ole löytynyt mistään, niin siis meikäläisen jossain pienessä pakastelokerossa jäädyttämää normaalia vesijohtovesijäätä, mikä sulaa aivan liian nopeasti. Ja sitten siellä on vaan sammioita, missä lilluu vettä ja jäästä ei ole enää tietoakaan. No niin, tässä on tämmöinen kauhuskenaario tulevalle sunnuntaille rippijuhliin. Perutaan kaikki tarjoilut ja jäätä, joka ehtii sitten sulaa, kun vieraat ovat saapuneet, niin näinhän tämä varmaan menee. Ei, mutta toi karhujää nyt siis on varmaan oikeasti just semmoinen hyvä ratkaisu, että jos se on just semmoinen, mikä sulaa hitaasti, että se on oikeasti jäädytetty jotenkin sillai eri tavalla tai eri vedestä tai miten sen sitten ikinä tehdäänkään, niin että jos se säilyy sitten vaikka tuntitolkulla tai koko päivän suunnilleen vaikka jäässä, niin toihan voisi olla hyvä juttu. Täytyy nyt katsoa vaan, mistä sitä sitten vielä löytäisi. Tuossa nopeasti, kun katsoin jotain jälleenmyyjiä, niin ei löytynyt sitten meidän alueelta. Ja sitten oli jotain, että sitä saisi ihan perus niin kuin monesta isosta kauppaketjusta, mutta en mä sitten niistäkään löytänyt, että olisi ollut niin kuin sitten meidän alueella, mutta no, on tässä vielä sunnuntaihin aikaa.

0: Jos olet vielä nopea ja nyt tässä seuraavan vartin sisään nakutat viestin, niin olet vielä mukana Ruuhiwood-lippupaketin arvonnassa. Lauantaina on siis koko perheen autotapahtuma Laukaan Lievestuoreella. Autonäyttelyä, jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja, moottoripyöriä, streetfoodia ja markkinamenoa ja meininkiä ja festaritunnelmaa. Ruuhimäen erikoiskokeelta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella, niin tämmöinen tapahtuma nyt lauantaina 25. päivä heinäkuuta. Ja se kilpailukysymys on, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään, ja WhatsAppin kautta mukaan 0406195939 ja noin kello 5 asti hanat auki, niin sanotusti sitten loppuu tarjoulu, pistetään hanat kiinni ja voittaja on sitten selvillä tämän iltapäivälähetyksen aikana vielä, mutta nyt pystyy vielä osallistua, jos pikapuoliin pistät viestin tuonne meidän WhatsAppiin ja kerrot, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
3: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
8: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat

0: Tananai ja Anna-Liisa, Sture Brevi, puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Kuulijamme pistää hyvää viikonloppua kaikille kuulolla oleville ja kelitkin tästä paranee. Hienoja juhlia sinne teille. Kiitoksia, kiitoksia. Joo, rippijuhlat tosiaan. Se voi olla, että niiden aikana pikkasen satelee, mutta sitten ollaan sisällä. No, se on jonkinlainen katoskin on tulossa, joku hökötys, mutta voi olla, että ollaan sitten kokonaan sisätiloissa. Onneksi on nyt vuokrattu semmoinen, niin sillä ei sitten ole mitään käyttöä, se pystytetään pihalle turhan pantiksi vaan. Joo, katsotaan, onhan tässä vielä monta päivää viikonloppuaikaa, ehtii sääennustekin vähän elää, mutta nyt ehkä näyttää siltä, että just silloin niiden meidän rippijuhlien aikana niin pikkasen ripsii vettä taivaalta, mutta ehtiihän toi tosta vielä muuttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Puolen Suomen radiossa nautittiin Kenny Edmondsin musiikkia. Se oli biisi nimeltä Fire and Rain. Tätä lähetystä on jäljellä tunti. Kello 18 jälkeen äänessä on Kesäjorma, Jorma Hietamäki. Eli täältä tulee sitten Puolen Suomen radiosta ilta 6 jälkeen Heinärieha niminen ohjelma. Kohta on tulollaan kello 17 uutisia. Ennen uutisia Dingo ja Koulukapina ja myös Pihlajan musiikkia kappaleen nimeltä Encore.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Veden keittokehotus petäjävedellä jatkuu edelleen, Jyväskylän kaupunki tiedottaa. Ylävesisäiliön huoltotoimenpiteet on saatu päätökseen ja säiliö on otettu takaisin käyttöön. Tiistaina otetuissa verkostovesinäytteissä ei todettu mikrobiologisen laadun heikentymistä. Tänään torstaina otettujen vesinäytteiden tulokset saadaan ensi maanantaina. Kaikki juotavaksi tai ruoanvalmistukseen käytettävä vesi tulee keittää petäjäveden kunnan vesilaitoksen alueella vähintään 5 minuuttia ennen käyttöä. Keittämätöntä vettä voi käyttää astioiden ja pyykin pesuun sekä peseytymiseen. Vesijohtoverkon kloraus jatkuu. Vedessä voi havaita kloorin hajua tai makua. Herkille henkilöille klooratusta vedestä voi aiheutua iho- ja silmäärsytystä. Moukarin heittäjä ja Suomen tämän kesän EM-mitalitoivo Krista Tervo ei kilpaile viikonloppuna yleisurheilun Kalevan kisoissa Jyväskylässä. Suomen Urheiluliiton tiedotteen mukaan Tervo jättää SM-kilpailun väliin selässä olleen tuntemuksen takia. Tervo heitti keväällä Norjan Bergenissä naisten moukarin Suomen ennätyksen 77,35. Kotkalaisheittäjä on voittanut Kalevan kisoissa 4 kultamitalia. Naisten moukari on Kalevan kisojen ohjelmassa sunnuntaina. Venäjän ilmavoimien modernein taisteluhävittäjä syöksyi maahan Moskovan alueella torstaina, talouslehti Kommersant kertoo. Sotilaskoneen putoamisesta kirjoittavat myös venäläismedia Astra ja uutistoimisto TASS. Venäjän puolustusministeriön alustavien tietojen mukaan koneen maahan syöksy johtui teknisestä toimintahäiriöstä. Ministeriön mukaan kone oli harjoituskäytössä, eikä sitä ollut varustettu ammuksilla. Puolustusministeriö sanoo koneen pudonneen asumattomalle alueelle Odintsovon piirissä, ja sen lentäjä pelastautui käyttämällä heittoistuinta. Kommersantin lähteen mukaan Venäjän tutkintakomitea on aloittanut tutkinnan lentosääntöjen rikkomisesta tai niihin valmistautumisesta. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli $1 miljardia. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja nyt on saatu WhatsApp-viestit Ruuhiwood-kilpailun osalta tämän päivän suhteen sitten laitettua pakettiin. Enää ei kannata yrittää osallistua voittamaan tänään niitä Ruuhiwood Motor Festival-lippuja. Kysymys kuului, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään lauantaina. Huomenna mä kysyn jotain muuta. Lippupaketti lähtee sitten perjantain kunniaksikin iltapäivälähetyksen aikana huomenissa jollekin onnelliselle voittajalle. Ja kohta puoliin arvotaan sitten tämän päivän voittajakin ja yritetään saada hänet linjoille. Eilen me ei saatu eilistä tyyppiä ääneen tähän lähetykseen, mutta katsotaan, jos tämän päivän voittaja vastaisi puhelimeen tuossa kohta puoliin tai kohta sillään. Ja eräs toivekappalekin otetaan soimaan, taas semmoista harvemmin kuultua musiikkia, kotimaista iskelmähenkistä kamaa luvassa parin biisin jälkeen. Toivebiisiä kohta kehiin ja selvitellään päivän Ruuhiwood Motor Festival -voittajaakin pian.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: fiittibiisi niin sanotusti. Disco featuring Irina. Kauniimpi ilman sua. Ja fiittibiisiä tulossa myös seuraavaksi, eli Toive musiikkia nimimerkiltä kuuntelija. Moi, onnistuuko kuulla iskelmää? Janne Tulkki ja Anne Mattila, Sielu salamoi. Kiitos, tee kuuntelija. Vähän piti tätäkin biisiä etsiä, mutta löydettiin se soimaan ja otetaan biisit nyt seuraavaksi kehiin. Ja tämäkin on tämmöinen featuring biisi. Jos äsken oli Disco Featuring Irina, niin nyt on sitten Anne Mattila Featuring Janne Tulkki. Ja eikö tässä ole enemmänkin Mattiloita mukana tässä biisissä? Anne ja Anneli taitaa olla tässä käsittääkseni. Että on tämmöinen niin kuin Anne Mattila, Anneli Mattila ja Janne Tulkki. Sielu salamoi. Toive musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Anne Mattila, Anneli Mattila ja Janne Tulkki, sielu salamoi. Sehän nakutti kuin Donna Summer konsanaan. Vähän semmoista I Feel Love-henkeä oli tuossa sielu salamoi -biisissä, ainakin niin kuin aika ajoin. Ainakin mä olin havaitsevinani tämmöistä. Kiitos tästäkin toiveesta. Se oli WhatsApp-toive 0406195939. Ja muuten täällä meidänkin kanavallahan on semmoinen mainio toiveohjelma, joka tulee heinäkuisina kesälauantai-päivinä, tai oikeastaan lauantai-iltoina tarkemmin sanottuna. Mökkilauantai kyseessä siis ilta kasilta, 20 reikä leipää. Jari Lindström, kuulijoiden toiveet ja kesäfiilis, taattu kesäfiilis läsnä mökkilauantai lauantai-iltaohjelmassa. Sauna ja makkara ja mökkilauantai, niistä koostuu suomalainen viikonloppu ja nimenomaan se lauantain loppuilta. Mökkilauantai noin kello 20.00-23.00 täällä puolen Suomen radiossa. Yli huomennakin semmonen olisi taas luvassa.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
7: En.
6: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Hanoi Rocksin klassikkobiisi Don't You Ever Leave. Seuraavaksi tuoreempi klassikkolaulu, B:n kappale Omenapuita. Ja Onnetar valitsi tänään Ruuhiwood Motor Festival -lippupaketin voittajaksi Markon. Onnittelut Markolle. Marko tiesi yhtenä meidän kuulijoista oikean vastauksen, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival lauantaina on. Ja sehän on Ajoneuvontie 39 Lievestuore. Kyllä, kyllä, Ajoneuvontie 39 Lievestuore. Ja Marko arvottiin tosiaan nyt voittajaksi. Ja otetaan Markoon yhteyksiä seuraavan laulun jälkeen Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

0: Marko.
1: Morjes Marko, Nivalan Jani puolen Suomen radiosta.
0: Terve.
1: Terve. Kiinnostelisiko lauantaina lähteä Ruhiwood Motor Festivaliin?
0: No kyllä, tässä Jyväskylässä asun, niin ei ole edes pahan matkan päässä.
1: Joo, ja sulla ei ole mitään niin kuin töitä viikonloppuna tai ulkomaan matkaa suunnitteilla tai mitään semmoista suurempaa kalenterissa?
0: No ei ole mitään sanotaan viikonloppuksi suunnitelmia. Niin.
1: Joo. No jos liput tulisi, niin minkälaisella konklaavilla Marko teiltä sitten lähettäisi tuonne, kun mä oon tuossa radiossakin sanonut, että tämä olisi myös semmoinen, mihin saa vaikkapa muksujenkin lippuja tarvittaessa mukaan, niin lähtisikö sä yksin, lähdetkö sä kaksi, onko sulla jotain lapsia, lapsenlapsia, naapurilapsia?
0: Sanotaan, mä varmaan velipojaa pyytäisin mukaan ja mahdollisesti emäntä ja tyttö.
1: Joo, eli pari aikuisten lippua ja yksi lasten lippu.
0: No tyttökin on 16 jo, että
1: joo.
0: Mennä lasten lippulle. Mutta ei sillä sinällään, se on hyvin epätodennäköistä, että tyttöä kiinnostaa lähteä, mutta tuota, jos mahdollista on, niin totta kai se mukaan ottaisiin.
1: Niin, se on muuten toi ikä tommonen, että sinne
0: joo,
1: ei paljon se kiinnostele mikään lähtee vanhempien kanssa yhtään mihinkään oikeastaan.
0: Näinpä.
1: Joo, niin se menee. Kokemusta löytyy täältäkin pari vuotta nuoremmasta, mutta se on vaikea sitä yhteistä tekemistä kehitellä. Mutta joka tapauksessa, Marko, mä onnittelen sinua kovasti. Olet meidän tämän päivän voittaja.
0: No ei mitään, hieno homma.
1: Joo, onneksi olkoon kuule täältä. Arpa-onni potkaisi tällä mukavasti torstain kunniaksi. Kysytään tässä nyt vielä ennen kuin lopetellaan tätä puhelua, että mites jenkkiautot, kilpa-autot, prätkät, miten lähellä sulle on sydäntä kaikki moottori ja ajoneuvot?
0: No itse on autoharrastaja, että tällä on tosi euroautoja, kun määräitä on ollut käänniä. Kyllä noita jenkkiautoja touhujakin tulee paljon seurattua.
1: Niin löytyykö sulla ihan tälläkin hetkellä?
0: Mitä?
1: Löytyykö tällä hetkellä autoja niin kuin itseltä tuollaisia muitakin kuin joku kauppakassi?
0: No joo, semmoinen Avo BMW 80-luvun laite on. Se on parikymmentä vuotta jo ollut itsellä.
1: Okei. Hei, kerro lisää Avo Bemarista. Minkälainen kone, minkä värinen, mikä malli se on?
0: Se on niin kuin E30 Cabrio, kaksinkertainen kone, ja sitten siinä on MTEKin korisarjaa on, ja semmoinen rakennettu peli.
1: Ja teillä on pitkä yhteinen historia tuon auton kanssa nyt jo.
0: No joo, kyllä.
1: Joo.
0: Parikymppinen oliko se homma, ja nyt on nelikymppinen.
1: Ai, hienoa. Pystytkö sä jakaa jotain reissua tai jotain retkeä, mikä sä oot ton auton kanssa tehnyt, niin tuleeko mieleen joku ikimuistoinen matka tuolla Avo Bemarilla?
0: Niitä on itse asiassa paljon. Mä oon Bemari-harrastaja, niin näitä Pimmerfesteillä on tullut, olisikohan 07 vai 08 vuodesta joka vuosi tullut käytyä aina Kalajoella ne isommat Bemari-tapahtumat.
1: Joo.
0: Siellä on monia hyviä reissuja.
1: Siellä on sitten samanhenkistä porukkaa ja hienoja autoja sielläkin.
0: Kyllä.
1: Joo. No hei, hienoja ajokkeja on tosiaan Lievestuoreella nyt lauantaina Ruuhivuudissakin, niin vietähän Marko mukava lauantai siellä menopelien kanssa Ruuhivuudissa ja onnea voitosta.
0: Joo, kiitoksia.
2: Paikallisten puolella.

Huuma se oikea. Isosti vielä onnea päivän Ruuhiwood Motorfestival lippuvoittaja Markolle. Huomenna on uusi kilpailu, uusi päivä ja uusi mahdollisuus voittaa Ruuhiwood-lippuja, jos tänään et niitä saanut. Niin onhan kuulolla huomenna heti iltapäivällä 2 jälkeen. Huomenna sitten kello 14 perästä paljastetaan perjantain Ruuhiwood Motorfestival-kysymys ja sitten vaan uutta viestiä WhatsAppiin, niin huomenna se on sitten joku muu todennäköisesti kuin Marko, kuka voittaa liput täältä itsellensä ja perheenjäsenilleen, eli myös sitten mahdollisesti lapsille. Semmoisiakin laitetaan tarvittaessa noita lastenlippuja meidän tuohon lippupakettiin mukaan, jos perheestä löytyy muksuja. Niin näin toimii Ruuhiwood Motorfestival Skaba. Huomenna perjantainakin sitten kello 14 ja 18 aikavälillä pidetään yllä tätä Skabaa. Nyt sitten vimonen Skaba-päivä tältä erää tämän vuoden osalta ja tämän viikon osalta sitten huomenna perjantaina. Madonna jatkaa tästä. Biisi on nimeltään La Isla Bonita ja meillä on luvassa tässä lähetyksessä vielä ennen kuin Jorma Hietamäen kesäjorman ohjelma nimeltä Heinärieha alkaa tuossa 6 jälkeen, niin meillä on sitä ennen luvassa vielä illan viimeinen semihidas biisi, joka on todellinen slovari klassikko tänään.

Kitarahirmu, kitaramestari, kitaravirtuosi John Mayer, Who Says. Ja sitten otetaan eräs mestarilaulaja ääneen seuraavaksi. Kello on nyt sen verran, että vetästään tässä nyt tämän illan viimeinen semihidas biisi kehiin, joka on kyllä todellakin nyt tämmöinen slovarien slovari, slovari isolla S-kirjaimella kirjoitettuna. Kappale, joka on aikanaan ollut Dolly Partonin biisi 70-luvulla, Dolly Partonin kirjoittama ja julkaisema kappale, mutta sitten biisi sai uutta virtaa ja uuden elämän 90-luvun alkupuolella. Bodyguard-leffa, Kevin Costner, Whitney Houston, I Will Always Love You -nimisestä biisistä on tietenkin kyse. Ja tää on näitä biisien biisi-kategoriasta olevia lauluja. Slovari todellakin siis isolla S-kirjaimella. Whitney Houston, I Will Always Love You.

Eihän tähän voi edes puhua mitään. Silti minä puhun. Radiokuuluttajan ammattitauti. Aina se on puhumassa jotain. Hei, kiitos tästä päivästä. Jorma Hietamäki, meidän kesäjorma, jatkaa tästä. Puolen Suomen radiossa tulee Heinä Rieha-niminen ohjelma nyt 6 jälkeen. Huomenna jatketaan. Huomenna taas Ruuhiwood Motor Festival -lippuja jaossa. Hei, pidä huolta ja hyvää torstai-iltaa. Huomisiin.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Veden keittokehotus petäjävedellä jatkuu edelleen, Jyväskylän kaupunki tiedottaa. Ylävesisäiliön huoltotoimenpiteet on saatu päätökseen ja säiliö on otettu takaisin käyttöön. Tiistaina otetuissa verkostovesinäytteissä ei todettu mikrobiologisen laadun heikentymistä. Tänään torstaina otettujen vesinäytteiden tulokset saadaan ensi maanantaina. Kaikki juotavaksi tai ruoan valmistukseen käytettävä vesi tulee keittää petäjäveden kunnan vesilaitoksen alueella vähintään 5 minuuttia ennen käyttöä. Keittämätöntä vettä voi käyttää astioiden ja pyykin pesuun sekä peseytymiseen. Moukarin heittäjä ja Suomen tämän kesän EM-mitalitoivo Krista Tervo ei kilpaile viikonloppuna yleisurheilun Kalevan kisoissa Jyväskylässä. Suomen Urheiluliiton tiedotteen mukaan Tervo jättää SM-kilpailun väliin selässä olleen tuntemuksen takia. Tervo heitti keväällä Norjan Bergenissä naisten moukarin Suomen ennätyksen 77,35. Kotkalaisheittäjä on voittanut Kalevan kisoissa 4 kultamitalia. Naisten moukari on Kalevan kisojen ohjelmassa sunnuntaina. Venäjän ilmavoimien modernein taisteluhävittäjä syöksyi maahan Moskovan alueella torstaina, talouslehti Kommersant kertoo. Sotilaskoneen putoamisesta kirjoittavat myös venäläismedia Astra ja uutistoimisto TASS. Venäjän puolustusministeriön alustavien tietojen mukaan koneen maahan syöksy johtui teknisestä toimintahäiriöstä. Ministeriön mukaan kone oli harjoituskäytössä, eikä sitä ollut varustettu ammuksilla. Puolustusministeriö sanoo koneen pudonneen asumattomalle alueelle Odintsovon piirissä, ja sen lentäjä pelastautui käyttämällä heittoistuinta. Kommersantin lähteen mukaan Venäjän tutkintakomitea on aloittanut tutkinnan lentosääntöjen rikkomisesta tai niihin valmistautumisesta. Öljyn hinta nousi yli 100 euron myöhään torstai-iltapäivänä, ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Iranin edustajat ovat ilmoittaneet, ettei Hormutsin salmi aukea ennen kuin Yhdysvallat lopettaa iskunsa Iraniin. Yhdysvallat on nyt tehnyt Iraniin iskuja 12 päivää peräkkäin, eikä loppua ole tällä hetkellä näkyvissä. Normaalioloissa Hormutsin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
5: Heinäriehä-ohjelmasta hei ja vielä kerran hei. Niin tämä huudettaisiko oikein maltillisesti 3-kertainen hei-huuto tälle alkaneelle Heinäriehä-ohjelman rupeamalle, jossa tanssittajana toimin minä, Jorma Hietamäki. Huudetaan tai todetaan. Hei, hei, hei. No niin. Se siitä. Ja sitten helppoa kuin heinäntekotyyppiseen avauskappaleeseen, jota toivottavasti kukaan ei joudu kuuntelemaan heinänuhaisena. Se ei olisi kivaa. Ei lainkaan.

No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti kompo nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Ja hieman arveluttavaa, mehän näin aikana tuo heinämieskäsite, eikö se nykyään pitäisi puhua heinähenkilöistä heinämiesten sijaan. Vaan sittenpä heinärihan saapuneen postin pariin, joista ensimmäisenä avaan joulupukilta tulleen kirjeen, jossa pukki pohtii sitä, että miksi hän ei koskaan kirjeettensä yhteyteen laita lahjalistaa, siis sellaisia, joita hän itse saa pajalleen runsain määrin joulun alla. No ehkäpä se ei ole pukilta sopivaa käyttäytymistä, pohtii pukki. Mainiten kuitenkin kaipaavansa uutta parranajokonetta entisen yli 100-vuotiaan aparaatin korvaajaksi. Eikä uudet lapikkaatkaan olisi mitenkään huono saatava. Niillä kun voisi laittaa lapikasta lattian ja hyvelinpäivän sattuessa vaikka vaihtoehtoisesti laittaa lapikasta kattoon. Pukki päättää kirjansa, että vielä 5 kuukautta, niin sitten hän matkaan taas käy ja aavistelee, että te ette siellä heinärihassa nyt kuitenkaan soita pukin toivebiisiä, siis sitä, jossa lauletaan, että kautta tyynen vienon yön, joten laittakaapa levylautaselle nyt sitten taas jotakin kesäyösorttista staffia.

Ja tämän kesäyöstä kertovan sävelmän hän esitti tanssiorkesteri Topi Sorsakoski ja Agents. Ja ettei perinteet pääsisi unohtumaan, niin jälleen ilmoitan täältä Heinärihastan maukkaan ilon. Jäätelö kuuluu Suomen kesään samaan tapaan kuin verkko kuului tötterölle jääkiekkokauden aikaan. Tällä kertaa valitsen nuoleskeltavaksi pehmiksen eli soft icein, mikä tuli jäätelövalikoimaan Suomessa 70-luvun puolivälissä. Pehmiksestä ymmärsi biisin väsätä vuonna 1977 Kari Peitsamo ja yhtyeensä Ankkuli.

Se oli jäätelömyyjä Kari Peitsamon tarjoama pehmis eli soft ice vuodelta 1977. Kiitos vaan, kyllä maistui. Ja maistuisihan sitä kahvi tai ehkä konjakkikin pehmiksen kerran, mutta koska kahvikiintiöni on tältä päivältä täysi ja konjakkiin en rohkene kajota näin työaikana, niin taidanpa ottaa toisen kesäisen jätskin. Nyt tarvitsen tosin tulkkia avuksi, sillä en kerta kaikkiaan muista, että kuinka Maaritilta tilataankaan niin sanottu kesämuistojen kyllästämä jäde englanniksi. Can somebody help me in English language?

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa, haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa, puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
2: Äskettäin vokalisoinut oli tosiaankin se sama Jäätelökesä Maarit, jolta vuonna 1978 ilmestyi hänen tunnetuin kesämuistoissa syyskappaleensa Jäätelökesä, ja josta hän taustaporukoineen julkaisi samoihin aikoihin myös tämän englanninkielisen version nimellä Call Me Up When You're Lonely, mikä tosin jäi suurelta yleisöltä tuolloin tyystin noteeraamatta. No, vuonna 1972 taisi niin ikään jäädä noteeraamatta se, kun australialaisyhtye New World julkaisi kappaleen Living Next Door to Alice. No, noteeraus tapahtui sitten sitäkin suuremmalla huomiolla, kun saman biisin versioi brittiyhtye Smokey.

Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 77 kuunnellumpia korvamatoja joo, Suomessa. En tiedä muuten, mitä aivolohkoa Juha Vainio käytti vääntäessään Alicen viereisessä asunnossa asuvasta tapauksesta kertovan alkuperäissanotuksen muotoon 15 kesää, mutta niin siinä vain kävi. Tuota käännöstekstiä tehdessään Juha Vainio ei tiennyt, että tämä laulu päätyisi Kari Tapion laulettavaksi. No muuan toisen Kari Tapion levyttämän kesäbiisin, sellaisen kuin Kesä 65, sitten sanoitti ja sävelsi klapille Juha Takanen vuonna 2003.

Jahas, vai kesä 65. Tuona suvena Kari Tapio oli 19-vuotias nuorukainen. Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja hittilistojen valtias oli Kari Kuuva. Ja kesän 65 sitten käännyttyä syksyyn muuan Morten Harket syntyi Norjassa 14. päivänä syyskuuta ja parikymmentä vuotta myöhemmin hänestä tuli kuuluisa nimi norjalaisen AHA-yhtyeen jäsenenä ja erityisesti Take On Me-hitin myötä. Nyt Heinäriha kuitenkin valitsee AHAlta soittoon kesän etenemistä kuvaavan pop-sävelmän vuodelta 2000 ja tämä on sen niminen kuin Summer Mood on.

Voi, tää oli ahaa, ja tätä aha-yhteyttä kuunneltuaan Sleepy Leena Lahdesta päätti lähettää tän Heinerihaan. Kiitoksia vaan, hän päätti lähettää sähköiskusanoman, jossa hän muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän katseli vuonna 1985 television taivaskanavilta aha-yhtyeen sitä ihanaa Take On Me-videota silloisen hollolalaisen poikaystävän Hollen kanssa. Sleepy Leena kaipailee kovasti tuota kesää 85 ja Eppujen biisiä vuonna 1985, kuten myös kesän 85 ehdottoman kuumaa kesäkappaletta, sitä Popedan kuumaa kesää. Sleepy Leena vielä sähköiskupostissaan huomauttaa humoristisesti, että jos ei kesä ole muutoin kuuma, niin istuppa tovi kiukaalla. Sitä hän ei tosin kyllä suosittele.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Popeidan kuuma kesän kesältä 85 on tässä Heinärieha-ohjelmassa kuultu. Tuon suven, siis 85 heinäkuun suuri tapaus oli yhtäaikaisesti Lontoossa ja Philadelphiassa konsertoitu Live Aid, jonka ylevimmistä hetkistä vastasi yhtye Queen. Queen esittää tässä Heinärihan tanssiohjelmassa nyt kesäisen merenrannalla tapahtuvan napakan kohtaamisen laulu ja soitin muodossa. Kappale on nimeltään Seaside Rendezvous.

Seaside Rendezvous. Give us a kiss. Yhtye Queen, jonka kitaristi Brian May 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntyneenä on saavuttanut 79 vuoden iän. Brian May varmaan toivoisi synttärilahjaksi tähtitieteilijänä kesämenomatkalippua Marsiin, mutta kelpaisiko sulle Brian jokin muu M-kirjaimella alkava kohde, vaikkapa Mikkeli tai Muurame? No, tiedät tuota, mutta matkataan nyt kuitenkin jonnekin. Onhan nyt kesä.

Se oli tuon tyyppinen kotimaan kesämatka suositus Eero Jussi ja The Boys -yhtyeeltä kesämenot. Ja nyt on loma. Ja sehän on englanniksi tuo loma yhtä kuin holiday. Ja eikö se ole niin, että osa rakennusalan porukkaa viettää holiday eli loma rappia tai räppiä? Rap tai rap, siis räppäysän tai siis rappaushan taas viittaa seinän päälle levitettävää laastikerrosta ja sellaista ei laastin levittäjien tule mennä tekemään loma-aikaan, ei missään tapauksessa.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Heino Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
3: Ohi, jospa ihmisellä olisi Heinäriehan ainainen. No eipä nyt sentään keulita, nauttikaamme tästä Heinäriehan jaksosta niin pitkään kuin tätä riittää. Ja lisempi on luvassa sitten tämän Heinäriehan jakson jälkeisissä seuraavissa jaksoissa, mutta ei mennä nyt niihin, ne sitten aikanaan. Tanssituksesta huolehtii tälläkin erää, tälläkin kertaa tässä Heinäriehan-sessiossa meikä minä, Jorma Hietamäki. Ja seuraavaksi esiintyy orkesteri Kansan suosikit. He ovat astuneet tuonne lavalle ja ovat virittäneet soittimensa.

Jahas, sitä oli kansan suosikitorkesterin esityksessä Maalaispoja moottoritie, sitten muutettu revakkaasti Malta kaupunkiin, mutta mikälien maito, piimä, viili tai jukurttijuna oli tuonut matkajan takaisin kotiseudun maalaismaisemiin. Niin vai kumipyörien päälläkö sitä palattiin, kun kerta moottoritiestä oli kysymys ja olikohan moottoritie tälläkin kertaa kuuma? Luultavasti. Batman muuten soitti ja totta Mooses sillä Batman puhelimellaan tänne lähetykseen ja kertoi, että hän on monesti käynyt Robinin kanssa TV:tä katsellessaan keskustelua siitä, että pitäisikö sitä jättää Gothamin noet ja pölyt ja muuttaa maalle. He ovat katsoneet TV:stä pääasiassa Batman piirrettyjä. No niin, se siitä. Näin siis Batman pohtii ja hän toivoo kuulemassa norjalaisen countrylaulaja Heidi Hauken esittämän kappaleen I'm Gonna Be Your Country Girl Again. No, tämän Batmanille suotakoon, joka oli muuten menossa saunaan, pyyhkeenään Batman viittaa.

Tämä oli kanttrilaulunäyte alan norjalaiselta osaajalta Heidi Haukelta. Vaan miten se elokuun 78 keikkatilanne näyttääkään maalaispoika Mikko Alatalon osalta? No onhan noita keikkoja, muun muassa Punkasalmella, Myrskylässä, Kajaanissa ja Kolarissa. No entäs sitten tämä mielenkiintoinen kesän 78 Einin ja Tapani Kansan Summer Night Special Show? No Turussa näyttää olevan useampikin esiintymissessiopäivä, jonka jälkeen Eini ja Tapani siirtyvät sitten soittajan laululaitteineen Paimioon ja Seinäjoelle ja niin Kalajokia tuossa elokuun listauksessa ei näy. No ehkä he ovat esiintyneet kesällä 78 siellä Kalajoilla jo aiemmin.

Tapani kansajan kalajoen hiekatti, jonka dyyneissä ja kesäisissä tuulissa ei uskoisi kovinkaan monen hyttysen parman ja muidenkaan inisien viihtyvän, vaan mistä sen tietää?

0: Kesäjorman tanssitahdittamaa heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
1: Saimme kuulla esityksen nimeltä Itikoita pakoon, siis musiikkiesityksen, jonka esitti torniolaisyhtye Pataglia, joka voitti muuten rockyhtyeiden Suomen mestaruuden vuonna 1971. Pronssi sijalle siinä skapassa sijoittui tuolloin ähtäriläinen Kalle Kives Blues Band, jonka kitaristin Pekka Tammilehdosta muotoutui sittemmin Topi Sorsakoski. Mutta nyt yliote ampiaisista, sääskistä ja sen sellaisista. Päätös on tehty. Heitä nämä isot kalsarit pyykkikoriin ja vaihdan asusteeksi pikku bikinin.

Tämän mielenkiintoisella tavalla toteutetun pikku-pikku-pikin-jutun lauloi vuoden 1971 Miss Suomin Pirjo Laitila. Ja sitten postiin, mitä on tulvinut tänne Heinäriha-ohjelmaan, ja yksi posti niistä. Tämä on tullut villistä lännestä jostakin El Bason ja Laredon välisestä kuumuudesta, ja sieltä lännenmies Tex Willer, hän faksaa, että lauloipa tuo Pirjo Laitila tekstikkäästi hänen mielestään. Huvittava, siis seksikkäästi. Joo. Villissä lännessä ei kuulemma vitsi uimahousuisille riisuutua, sillä koskaan ei tiedä milloin ja mistä suunnasta joku rosvaporukka yllättää. On kuulemma parempi olla yöt ja päivät pelkästään farkuissa. Tekstin toivona on muuten kuulla pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer. Tällä kertaa Girls Loud-tyttöbändin esityksenä olivat kuulemma esittäneet tämän kesäbiisin mainiolla tavalla tekstin synttäreillä jossakin Navajo-reservaatin laitamilla viime vuonna.

0: Siinä kuultiin Tex Willerin toivomuksestaan Girls Loud Bandin kappale Long Hot Summer, pitkä kuuma kesä. Tex muuten sanoo nauttivansa Kit Carsonin kanssa parhaillaan vekeruista noin niin kuin vaihtelun vuoksi ja kuuleman menettelee, mutta vähän väkinäistä kuuleman vekemeininki raavaille miehille on, näin Tex viestittää. Ja samalla Tex tiedustelee, että mitäs siellä Heinäriaha-studiossa tällä hetkellä syödään? No tuota...
1: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Pihvi, joo. Kananjalka ehkä, joo. Lanttulaatikon.
2: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
1: Stroganoffin?
2: No stroganoff se käy.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Pihvin.
1: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Kyljys? Joo. Kalalientä ehkä?
2: Joo.
1: Patapaistia?
2: No mitä vain tahdot, saat määrätä sen.
1: Kieltä?
2: Jaa, kieltä sen kun vaan.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Kalaa.
1: Mulle se ei maistuisi.
2: Jaaha.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...

0: No niin, mihin sä lähtisit?
1: Mihin sä tahdot vaan, kultasein?
0: Tanssimaan, siihen uuteen.
1: Jaa.
0: Pikabaariin.
1: No mihin sä vain tahdot, kultasein?
0: Viininleikettä.
1: No viininleike maistuis.
0: Se parhaiten maistuisko?
1: No ei.
0: Mä en taida viininleikettä.
1: Ahaa.
0: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
1: Ei, ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
0: Entä minne sä lähtisit?
1: No mihin sä tahdot vaan, kultasein?
0: Hienoon paikkaan?
1: Joo.
0: Halpaan paikkaan?
1: No.
0: Halpaan hienoon?
1: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
0: Jaha.
1: Mitä?
0: Sanoit jaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
1: No ei mulla olekaan nälkä.
0: Mä nälkään näännyn! Minne lähdetään?
1: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
0: Minne me lähdettäis nyt?
1: Entäs jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot? Mitä sanot?
0: No sehän on hyvä ajatus.
1: Hyvä!
0: Mitä sä joisit nyt?
2: Oi ei!
3: Brita Koivunen ja Eino Virtanen tuossa aika vekkulisti kiistelivät siitä, että mitä panisivat suuhun tällä kertaa. Minä ehdotan heille kummallekin omaa ainesruokaa, niin on mahdollista välttyä moiselta sapuskakiistelyltä. No sitten seuraavaksi duetoivat Kurre ja Birgit Ohra-Aho kappaletta Heinäkuun iltana. Mielenkiintoista kuulla, että mitähän sitä oikein heinäkuun iltana? Ehkäpä tikan heittoa, frisbeen viskelyä, mato-ongintaa vai ihanko vaan tuommoista sohva-perunana olemista?

0: tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Sitä kuultiin tuossa ihan niin kuin lähiäskettäin tässä Heinärieha-ohjelmassa Kuuren ja Birgit Ohrahon esittämänä kappale Heinäkuun iltana. Ja heinäkuun illan jälkeen ja tämän Heinärieha-ohjelmajakson päätteeksi heinäkuisen aamun tunnelmiin. Se olisi nyt, hyvät kansalaiset, hyvät Heinärieha-ohjelman kuulijat, Urja Hiipin ja July Morning -teoksen etsikkoaika.

On se tuo jytä- ja hevimusiikki, niin on se aika monipuolista. Tuollaista melodista oli tuossa, mutta olihan siinä paljon tuollaista niin kuin mölyäkin keskellä ja herkkää laulua kylläkin siinä välillä. Kiva oli tuo, mikäs tuo nyt olikaan, tuo oli Hurja Hiip ja July Morning.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.